Men som mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönn Guds. Taimon och tryggva navne hansara. Ta den borstur vilse sonaren var kommit så längt borstur heimannen fra och sätter mitten sonene kom han att huxa om färgeren som han var färd ut fra. Och här gör han näka som kom att bjärka honom ut ur hese stöv. Han huggde upp, tjekk ut sig självan och började gänga heimachtor till färgerhuset. Och medan han ännu var längt borstur så har färgeren han och han förrennade mot honom för att täcka mot honom. Han gav honom nudge kläger, nudge han fri, rönt sig han från innast bottas. Hette himmelen, herra gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, och trorste hjärtan hon, att god röst han upp från en dejo, så skall du vara frälstor.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stolen.

Sjei Kristli Kringvarp. Inskje du har stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-333-7-7-7. Takk for det stolen.

Это чей? Чей? Tystligt kring Gorsp. Vid Høyrast. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Till torsdag efter. Tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknar samarövar, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 3 4. Tack för stålen.

0: Jo, här är det bra. Jag vill höra tjej.
1: Kjell och Vante, kvar är det här är det bra.
2: Du lustar efter tjej.

0: Nu har vi ett sändigt namn, Droppen, vid Solvo Rasmussen.
1: Vi får börja med att läsa Jesajas 2:3 och det är vers nummer 4. Du skalt inte långt vara kalla hin vräkaja. Oj, helt du ska landa ut långt vara kalla ojemörsk. Nej, du skalt ojta hon och jag har hoa och landa ut skall ojta äkta kona. Tui, Herren hever hoa ter och landa ut skall vara tidja till äkta. Ta i läs hes verserna. Så dott jag väl att sådja att det var helt tydligt att detta är några lyfter som god och himlighet till sitt land och till att vita vid ödla till Israel. Och så hoxar jag om detta och idéa att få snäck lyfter och i Bibeln visar oss. Att Bibeln är Guds år till åkara som vi kvönte kunde läsa och i täcka till okon och gläs dem. Hese verserna var du skriva i till landet och Israel, men det betyder inte det att vi inte kunde finna något i här som är till okon i det. Och ta också i ösning om Johannes 14. Ta är det Jesus som tar sig till okare och han har ösene fullt av lyfton. Och det är så fantastiskt lyfter till kvöntan som tror av Jesus. Vers 8 säger så väckost, öttast inte. Så omkult är det. Jesus säger, jag vet skulle inte gänga och öttast dagligt. Och till oss när han säger, jag ska vara vittar, jag är tjater. Och vers 2, här ständer näka så underfullt om. Han säger, att jag är färg av stäv. Att göra en stöd till röjar. Attor här och ett lyfte. Och så ser han att ha er livor. Nu kommer att ta tre lyfte. Så kommer jag attor och jag ska täcka tecken till mån. Således att det skulle vara här som är er. Större och underfått lyfter än detta är helt utgörligt att få. Vi inte människa av görene kan geva okon slug lyfter. Och så är det det. Ja, men kvör är så det, eller kvör är så det, så skulle byggva ösner som Jesus tåsar om. Och ösen här är Jesus tågelir och på kvör det är som ska byggva ösner och i bönen. Jo, det är det som tryggva av han. Och är vi komma till tryggva Jesus, så är vi det som vi säger, vi är ofrälsta. Det vill säga att för jag blev frälst, så må vi tryggva av Jesus. Det ger att vi flyttar från att vara ofrälst till att vara frälst. Detta här är ett störst steg i livet och jag var den enaste människa. Tog ta och vi skifta upp på ögmatta, vi ska säga, vi skifta bölk. Så är det att ta kommer Jesus in i åkara liv. Och det vill säga att han kommer att avvurska åkken och kvossa vid liva. Det som han säger vill avvurska åkara liv. Det vill säga ett nytt liv samma vid Jesus. Och kvossa ska han så bra ut och spyr åkken kanske? Jo. Det vill säga att våra liv måste väl brötas. Vi får huxa om hur livet är till dagligt, hur är det i mitten henne. Och så står att Jesus säger att vi skulle älska våra nästa. Detta kommer att avvärska oss hur vi livar. Och så är det också att det är hur tåsar vi till dagliga. Bannar vi detta kvar en öron, råpar vi detta kvar en öron. Men de omtas väl av en enda som är säger att vi inte har att tåsa kvar en annan upp efter. Det vill säga att vi inte har att tåsa sådär att vi lyttar kvar en annan upp. men ikke trus at de nyr etter og gjør at de ringer seg vittighet og føler at de ikke doer. Så at lytte hver annen opp og elske dere neste, til absolutt etter Jesus av hjertet. Resultatet av det som vil så være til, er at dere liv brøytes, og til vil suttes dere livet måte hver vi er. Og verset som jeg leser, Janne, her står noe om at de ble vreket i. Og det noe som vil ikke blive, da vi blir frelst, så det vi vreket i. Då det noe som god i himmelen gjør, det hver øynstekker som har tidlig med Jesus, han teker god i møte ved åpnen ørmen, då i utjøknen Jesus, blive vid frelst. Vi trykker at han sonen som han gav for åkken. Og så stod øsne nek og øsne versen om at tjøvene skulle sødja. Jeg tenkte at om ikke endelig at tjøvene sødja, så vil jo åkere nabegver, åkere viner og neste, de vil jeg sødja og åkere lovia vi brøydes da. Toi åren vi kommer til å kjenne Jesus, så vi akkurat lykke som ødel ånder. Men nå en brøyting færen fram. Og ta dem til meg så vel og hese versen og sånn gjør det at hese tankene kommer fram i det. At dette verset sier at landet fær et nytt navn. Til navnet stender omsett og jokker av føreskobibel på avundvåimån til landet øyder Bjola. Og til mestur, enten gift eller ekta kona. Og ta hoksa i om henda vittnesbordet som kommer av å få et nytt navn. Og til stenten ekka, den sørste bøkene i Bibelen, oppenberingen, hun omtaler her i kapittel 2 og vers 16. Her stenter om at vi skulle få en kvitan støyn, og å Jesus støynen hon stendur eit nytt navn. Det vil si at det bæra kvart han som fær støynen som veit kvart navn og stendur å Jesus støynen hon. Det vil si at jeg og to få en støyn og vi få til navnet som stendur å Jesus støynen hon. Og så atur eit lyfte. Her står at god sjølvor skal skriva sutt navn og vedkommande. Er ikke fantastisk? Så ta vid komme til himmels, så får vi nytt navn, og Guds navn skriva av okken. Og om man av alt dette, så stender om det skal være nytt himmel, nytt jord, og ikke minst stender om at det skal være brittlig på hjemme og i himmelen. Og hva gjør dere så gestene? Jo, det de som jeg har omtalt alle veien. De som har finnet Jesus her navn skriva og i sitt hjerte. Og da man finnet navnet skriva i hjerte, så det øsne skriva opp i livsens bøk. Hette her, det som gjør alt dette møveligt. Det stender ta og vi lesa om Jesu deia av Golgata og hans har opprøst, så kunne vi se det, at vi gjør noen alt himmelrommet stendig skriva vi blå reion bøkstaven, Johannes 3:16. Du så elsker jeg god høymen, at han gav sånn søgn henne øynbørna, for jeg kvørt han som tror av han, altså Jesus, skal ikke fortapas, men heva evigt liv. Underskriften blev så, velkommen og i brittleip lamsens. Heile god og himmelske fei, vi takk og prøysa deg for deg inn i dag. Takk for ditt underfulle år, og vi takker deg for ditt underfulle år, og vi takker deg for ditt underfulle år, og vi takker deg for ditt underfulle år, og vi takker deg for ditt underfulle år,

0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Sölvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

Это el şey. Şey. Çistlet Kringvarp. Vit heute ist.

0: Sunnu kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender noen av tale ved Niklas Thomsen. Her evner Kristus og Jokon. Hetta en opptøkka fra februarmanna 2026 og løvden i Høyvik. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: God morgon, utla god om det, et sommel, og delt av her som anti-herran sier. Og Arne Ferret, under dagsens tekst som jeg også sier at tale om, så det Kristus i okkur, jeg står som, men Arne, det så at jeg teka noen skrifte. Det har vi stand og synger i morgon, og kun tilby herran, og kjenne herrans nerver. Det fantastisk, og huksa bare at teka noen skrifte som tås om etter hva det at låsen til herran. Hvis vi fer i Salma 40, her stendte det, «I vågna i Herran, ta bakt hans til munn, og hørte råp mot, og han drog meg opp ur undergangskrøvene, ur henne bortleisa døyke, han sette mine føtter av kletten, og gjør det sti mine først, og han leie i min munn en nødjan sång, til god munn, mångsutja til å øktas, og sette løysen han. Han leie i min munn en nødjan sång, sier han her.» Og til den sangren som vi synger her, det at Herren lakknak og akkurat brøst, og vi kommer og ser ham, så kjenner vi til at han fytler okken vies ned gledene. Og Efesos brev 5 sier, vers 18, «Dretje til kun ikke drutjen av vøyne, tog i spytling, nei, lete til kun fytle av andan noen, så til tela kvendelig annan vi, solmon, låsangon, andalig vøysen, og synger og spela for Herren og gjørste tikkere.» Tatsja allt är god och färgen för allt i navn i Herre och Jesus Krist. Han säger, nu är han här, så till tala kvön till annan vid solmon, låsang och antal i vysen. Det är här att människor, de kan röjna fyllas ut inre människa. Vi ötlån, dräcka och kvätta ska vara. Men ta för andan och det bröst. Du känner bara att han frier som bara Jesus kan geva. Ta pröv att fylla dig under knör. Och låt han täcka koloss och bravet tro i ägstnä. Og vers 16, let år Kristus er, byggva rujtliga mittlentikken, så tid, og i ötlom vysdom og lære amen av kvann annan, vi solmon, låsangon, antallet vysdom, og syndja indesli og hjertetikkar fyrir god. Her sier han det så otroliga gott, og så senast skal teka det som vi elskje, som så størst, så styr som jeg kommer til, at prøysa herran om til apostlansövan 16, og vers 22, jag ska bara läsa till Jöknum. Det här känner vi gott, men det är så fantastiskt. Vi kan tala och höra en av de rätta Paulus och Silas. Eisne följt sig rastiskt mot Taimon. Domaren låter ta kläjen i skrejast av Taimon och sötto att här skulle det vara huvudlångter. Tatum och här hade givet Taimon nöxlö. Sätt det här till fänkhus och sötto vi fänkavörande att han skulle ansa väl efter Taimon. Ta han i finche etta på, sätt han här in och hit. Fängarum, innara fängarum och sökte fötet här fastar i stötchen. Men om mittnåttna bau Paulus och Silas och sunker god till låsang och fagnade och lustade efter taimon. Ta kom knappliga stora hjärtsjölve så grundvödler fängarum ristes och vita samma sprung och alla dyr upp och lantjena lustes av ödlån. Fänka vaktaren stack, ta upp ur svövne och ta hans svadir, fänka hos oss, öppnar, dra hans försut och attle att drepa sig själv han vid till han helt. Fänka han vara flyttar. Ta röpt till Paulus harst och säger, ger det här inte mig, vid är det attler här. Han ber nu om att leta sig få aljaus och han lejp in för att självande nio för Paulus och Silas. Så lade han tar ut och säger, kvär kan jag göra för att jag kan vara frälstor? Tar svära i honom, trygg vad Herre Jesus Kristus så skall du vara frälstor, to och hustut. Och tar tala en år hans ära till hans ära, och till öll som i hus i hans ära vore, så tog han tar till sin och samma tumma om natten och vaska i svart herra, och han kjolvor och öll hans ära vore vita samma dött. Han får nian i huset vid Taimon och sättet här till Bors och han var gläver om att han vid ödlun huset så innan vi har kommit till trygg av god. Hetta her som jeg lyser her helt utrolig viktig at ta mennesker som vi lever det, som vi har hatt før å møte noen, det som vi hører, det nei og elendighet, og så der sitter ångalversene, krutsje heimene som er det, men hva det som vi eier, to som er kommet her det, som har sett og avlitt av Jesus, Rambra og Tutsje Nutsje sier at du under munnen og hjertet av Jesus herre, og trusste hjertet av god rest med deg, så skal det være frelst. Og vi som her, her var dette privilegium, at vi kommer sammen, vi tilfører herren, og vi sitter, stander til å danse, hva vi gjør, men det bare det vi tar avlitt, og vi fester dere eier av herren, og takk om for det som han har gjort for dere, som hennes fengavaktaren her. Allt hans hus blev frelst. Det är som vi inskar att åkara närmast och få känna dessa glädjen och friden som bara Jesus kan ge. Och det är helt, helt otroligt gott att vi kunde i 2026 bara proklamera det att Jesus är det där. Gör det att vi har tyr i samma. Och tyr kunde vi bara lite av högt högt. Nej, vi skulle inte gänka och krupa och se om skilder till. Nej, vi skulle lite och högt högt och man glömde att höra det som är viktigt att en spår till pappan och kickade och var frälst när du stod så högt i någon. Nej, vi som tryckvann, vi skulle lite högt i högt. Vi skulle inte hänga. Nej, vi skulle prysa herran och fyrta han gör det och folk gör det värst. Amen. Ja, jag syns inte hur man var man ägst här va. Och tar jag suttit i dessa biblarna som är här så huggs ju mig som jag var i Ostland, ta Birkeberg, Arne Eine, för en fem år sedan fick jag till laseroperation. Så var vi vid sig en färgavind, blev alltså rört ur. Han var ju väldigt ofta i färgen. Och han gammal mig, han var skrattare och han gjorde... Ja, han säger mig för det mesta seter till Island där och lever och såret och sälar. Och så gjorde han mig såret till Böpenlajsen och läckre. Och så var vi vid sig oss ner... Ettlig sa han noen, og så hukset jeg, han satt her, og jeg noen ruttlestolle, og hendene var kroppner, og ja, sier det pent. Han sa han sliten ut. Så sier det vi han at, ja, jeg har gisslet, så sier jeg, det blir godt å komme hjem. Så sier han, ja, Niklas, är klara färra. Men här som är nu. Det här är så alltid att säga. Akkurat lyckas det göra här på henne nu. Ett av nödjas där gräv ut. Det ska vara fullt av sådana uppgångar. Fast som klarar sig att glömta. Och det som klarar sig värre bygga sig in i en sorg. Faktiskt ett eller annat så säger han. Här kommer. Falk förbi. Öliga ofta. Och vill jag hava. Att det blir fyrt hem. Var det färre. Huxa är att hur sitter det med vår och han rottlustad han ser av amäntliga sliten och eländer ut. Men hur ser det till att dessa människorna vilja kontakta han och ta sig vid han? Tog skriften sig där vidare ett åpelise brev. Vidare ängel Kristus här. Här som tog är i det. Här är Jesus. Så vidare tidigare. Och när stöv och fäst och valt att fylla sig honom så är det Kristus som gör det. Och tog jag det så otroligt störst. Han var alltid firma det. Han var flera försvar. Han är ångkande i arbetet som näck vid Herren. Så nu han är lätt. Blir alltid rörd. Men han är sen han är lätt tjej i tjusalet till fräls. Och han är för släckna. Och det är fantastiskt. Och jag ska hålla till att jag är för gammal, jag är för unger. När Herren ger allt det synare till. Och jag tar att vi ska föra läsa. Jag ska täcka, nu förhållade jag, alltså jag vet inte, jag ska täcka ett annat. Jag också har mötts bötnes vår i Johanne, att suttja till stand till och prysa Herren. Och det är öliga viktigt, och om du generar det som jag började lära mig inte, men det generar inte med det äldsta. Kristi lika med här skulle vara från det yngsta till det äldsta. Och har det en öliga stortliga av Sjön Norge ena för att det är viktigt att du sovar och ökar på det. Och det var en skola flott här i Trondheim, att jag hade Belgi och så var det till en kvelder lå av fjøren og spalte. Så sier læreren, ja, vi fer om lakajen at jeg var bant skolen, var bant vi. Og så stod der hukt hjertes ned. Fytte kvelden og så spalte her og alt det her. Og så stod der kom han ned etter i klassen, så sier læreren, ja, og det må ikke være så trygg, det må ikke være så bort at trygg, og det er noen årene skapninger eller noen, men det er bare åskilt til kvelden. Så kører Lytte Per fingeren opp, så sier han til læreren, Jonas, han var utrutt av det her, utsen av kvelden. Uff, sier læreren, og jeg

Er og lyve som er livet i holden om, livet av trunnene av sånngod som elsker meg og gav seg selv om fire meg. Tid, det lyve som to er livet til, det er livet vi ikke av jokken selv om, men vi livet det, og i Kristus. Kristus lyver i meg, og til det som er teksten er det, at vi er sendt på Kristus, og Kristus lyver i meg. Og jeg ser at en av fire, när jag var med i kökbunnen och vi såg att det här var en norr med som plattade affärer in och i fångstlig norra att här var ett år, ena från månaden sedan. Och så den ena dagen så man fyrräggade sig själv inte lite. Man fyrräggade sig till affärer in och i det här äter illa fångstlig. Det här som män som sitter, man finns inte länka domar, touchar upp efter. Och vad ska man säga vid sådana män som sitter, ja, dömter och här var akkurat som ganska mist på onda. Så säger han så alldeles när, i bä till herran, i bä. Och är skilt i öntje. Och så färar vi in i motor, ett rum som alldeles djupt kriminell fängan sitta. Och så säger han att jag tog hororna och skulle färra in så snava i om gottena. Och ta kom texten som vi skulle häva. Att du häver framför det, nekva män. Här är det fallner och här har gjort något kriminellt och sitter där här. Men att nagen är mer nog mycket. Titta nagen som vi snackar om. Titta Jesus som vi snackar om i det. Att allt är möjligt för han som tror. Här som synden är stor. Här är nagen större. Och så att han så kom, stod fram och visade så kom han ihop det som vi läser. Det som vi kallar för Luttla på ibland. Johannes 3, 16. Att han så älskar god heimen. Att han gav son sin egnbarna. För att kvart han som tror han. Ikke skal fortepas, men heve evet liv. Og så sier vers 16, at ikke sendte Guds sonsen i heimen, for han skal døme heimen, men for heimen skal være frelster ved honom. Hetta, sier han, at han kunne bare bære fram for Jesus her, som så til sin dom, der det finnes sin dom, det er det gjørsnækka, men at nøyen eisen er verdt her. Og hette her etter evangeliet som vi har i det, som ikke annen religion kan gjøre oss til etter fralse kan heve i Kristus. Eier til disse gledene og enda frien. Og vi skal bare lese i 17. Korint 5, vers 19. Og til 21. Tog i Kristus samte god heime vi seg sjølvan, og tilroknet heimen ikke sintet herre, og han heve lagt ned i okken år sattarinn her. Vi er sendte på i sted Kristus her, som til heie være god og amente vi okken. Vi bya i sted Kristus her, være satt vi god. Han som ikke kjente til sint, kjør til han til sint, fyre okken, fyre at vi til hånden skulle være rett og så god. Tid. Her kommer det etter at to og jeg er rettvis Guds. Vi er sendt på hos det Kristus her. Her som vi er det, her er vi gode enn til Kristus her. Gosse kunne vi være til. Jo, da vi tilby han, da vi bia til han, og da vi søker han, så kjenner vi bare til at fri er Guds. Han fytter oss innre av mennesker, og da flyter iver. Det er snøp. Og hette bare til som eisene for dette døme som vi hvis ni kära bror i Ösland, att han sa skröjplig ut i halten om, men människorna runt om, de kände bara när vi är herrans. Hette det som herren inskjer att vi skulle vara. Och det som ägstning huxar om, man snackar inte om fostertök och kvävhet är, men så huxar jag det som ständigt skriva att ånden är inte tillfälligt. Det är psalm 136 säger, som foster så i eget tynne med, och i bok, tøyne stod og tar oppskrivene, de han er atler avsett våre, og er nækere teimen kom. Og Matteus, 23, sier, at tikkene enda hvert har av høtten og talt. Hette her, at han som er skapt til å må og løyve, han kjenner hvert har av høtten og, han kjenner når du er føtter, han vet når du først er fra. Han er ikke nækere tilfeldighet, det er ikke nækere tilfeldighet, du er styr i morgen, til Jesus er det ved sin ande, han er ikke bare, at hvis det er noen som kjenner seg trøtta, til ande og salig til like, så er han her ved sin ande, bare til grøying og til freds og hva det skal være. Hette det som to i eier, vi som har sett dere alle i det herren, vi kunne bare
genka

hansara fotasporon och bara känner till att han är okkar ett och allt. Och det som jag huxar lika för att täcka lutsynter som över faktiskt vust är synter som jag läser senast nu och i första Mosebok från kapitel 23 till kapitel 23 om man är den här sejtjan av den gamla mannen som vi öll känner som heter Josef. Och det ständer om han, och jag vill faktiskt bara läsa förra versen, att jag täcker några stora linjer ur här, att, som jag huxar om han, det är helt otroligt att han kunde utföra det som han gjort. Och jag ska bara täcka lika det som det första som ständer i han, i första Mosebok, 23 och i vers 2-5, här ständer, hetta är Attabog Jakob, då Josef var sejtjan av Løkte han små for å se meg ved brød og sønnen. Ta han var unger, var han se meg ved sønnen og bilke og sittle og i våre kåne feir hans herre. Og alt ringt år og gikk omtar bær han feir herre. Og Israel var bedre ved Josef enn ved alle henne sine sønner. Vite at han hei finnje han og etles åren, og han hei lete gjere hånd og fotsøyen kyrstil. Men ta i bröder hans är så att färget herra var bättre vid han än vid alla hina sina synar. Fingar där aktel hans är och kom till icke tala blottliga vid han. Så hei Josef en dröm som han säger bröder syna fra och som gör då att här hette han än mera. Och vi som har lyser biblarna, vi vet att det här livet som Josef kom att uppleva at han fortalte brøren sin åpig ærlige om det som han hadde drømt. Til Herren hadde givet henne en dreim som eisen kom i oppfødelse. Og fyrer til at han var løyen og var ærlig og forklaret i brøren sin om at det var ut av marskene og at det samlet inn og at alle buntene bukket for honom utan han stod her, og alle brørene bukkar fyrir honum, då blir det overhuxa i to, rævlig huggmåvira. Og så talte han eisne satna dreimen, han sier at stjøtnen der, og solen og månen nye fyrir honum, og då blir det oppad og meir overhuggen, men det stender at Jakob, han leier seg det hjärsta. Det er satnet da vi kom i kapittel 24, så sier vi at dette genger alltid oppfyllt. Men huggsmentan er unga mannen, han er 16 år gammal, og papen sier vi igjen, fær til Sikhem, og gjør brøver til noen at etta, da var ute av marskene, og han gjør så det som papen sier, og han fær her, og åren der, så sitter han lengt bort, og så sitter han der, hva skulle vi gjøre ved han her, ha han nesa, jeg bare gjør noen, jo, der tok kyrslen av noen, blek av en brunn, og sette seg etta, og hukse jeg bare, vær til opp her, til en dumme hunter, hukse jeg der, men hesten er Josef, som hei er rent hjärsta. Han satt ner i blommen, hva skulle jeg gjøre? Han kom til å ikke gjøre. Og brørene tar tog og kyrslen til honom, smurte av i blåe, og søtte så vi pappa der at han hadde funnet han degene av marsjene. Og Josef selte der, som nekker, med den nittar som kom til Egyptaland og selte han til Potifar. Og men så leser vi det så fantastiskt at ta Josef kommer hos jeg Potifar, at god vær vi honom, og i ødlen som har lett han gjøre, og Potifar lett alltså han lät allt upp i händerna Josef och han visste att det var allt. Och så vet vi att synden hon röjner ofta att pröva honom och så har vi vet att det har kona på att folk fick gott eget av honom. Det ena där han klarar att täcka kappan av honom och beskyldar han fyra och röjt ett så vet vi att han ändrar i fångslet. Men tar Josef så ändrar fångslet så ständigt efter. Men god var vi Josef. Och här ständer ägstnet att fänga vören, lät allt upp till Josef. Det är Josef otroligt, men ta god vi, ta ber till omövliga mövligt. Kvöj, fänga vaktaren, han lät allt upp till han. Så gånger en tog, så fär iverskantjaren en dröm som Josef togger, att om trutsar det så ska du släppa efter att rätta färre och stäpe. Och så tjär vundläser, ja, iverskantjaren, ja. Och så säger en bäkare här, jag är ens en dröm. Och så täller Josef till honom och säger, om trots jag det är så ska du bli halshögter. Och så läs blivta. Och så säger Josef vid ända ner i skånskärn, minst till mån att du kommer ut. Jag sitter i 13 år, åldrat, han var 16 år gammal och han var
30 år gammalt att det händer. I 13 år har Josef sitt just ner, fänker hos någon. Årat vårt tog. Han har några bröder som hette, ja, där hette några äldre måter och någon. De tyckte det som han säger. Om så drömmer när han hejer. Och så hände det att far och färre dröm om man säger fejten nejtene och tjejar vi utan tjejar skulle komma. Han sa att han drömde två drömmar att det kom en tjej fejten nejt och så kom en tjej solten nejt och så då ser man vid kottnenorna och så kan han tog och så säger sin evskonskär vid far och att han tvejar emma erkänner att det är en som har sagt drömmen då jag kom ut som eisen kan se att här drömmen faro. Och så läst vidare vid att Josef, han kom framför faro och trötte faro drömmen kvöj till att god var vid honom. Och så kan man hitta i bergspegeln, ja, gosse heje Josef kunna komma framför faro visste inte han har upplevt allt detta han har upplevt. Alltså målgångt han har haft i 13 år. Han blir operat, vi behandlar oss under badgen och allt. Vi ser han inte hej enda som han är enda. Ja, hver skulle så ha tytt faro enda dröm? Och så vet han att faro, då Josef så tyger drömmen för faro. Så säger faro vid hennes sönder. Hver finner vi en man som ante Guds är och som i honom? Så säger faro vid Josef, ta i god hever och omdera där allt detta, så är angen lykor tyn vid vite och visdomen. Du ska stanta för i huset munnen, och efter året tynen ska allt folk mot ratta sig, och bärst ha sig att det ska i häva fram om till. Fram vid säger faro vid Josef, så sätter nu iver allt i gifta land, far och togs insiktsringen av hånden och sätter han av hånden Josef och lät han i kläger av fyn och lönne och hångde guldkjetet om hals hans här. Här såg jag vid han säger den som Josef uppnär. Han över tryggfur i ödlån och det har huxat till åken människor för enaste en åker inne vet det har vi mött motgång och möter motgång men det är att det är trygg ut vi lytla, att vi lyta herran och vi stålar på han och han svärar att tog i synne lika som han svärar Josef är här, att han har 13 år, jag faktiskt 15 år och i motgång så vill han sätter iver allt. Hatt det här som jag arbetar med en andajsne och så tar vi så och läser av vad gör det, att bröderna kommer och så att här, drejmen som han hejer det här gäng uppfyllelse, det här bockar fyra och någon som kommer papen och öll och allt det här. Och solen må allt, bara drömmen gänga upp. Så huxar jag om ett annat som Josef, som eisen visar en flottan karakter av Kristus. Han säger här, och i ta bröderna är bänkna för att han har funnit tag för hur han är. Så säger han vittar att här och i i 45 kapitel vers 5 men till skulle inte vara rynker om det eller grämja tecken om att till sälta med här till att bjarga löjvi har god sett med här undan tecken. Det är inte flott att höra en badja som är ja ett behandlar en nekvar av sin ettelbrörum. Så säger han vittar att han suttjar till att han har gjort en fejl. Han säger att han inte har inte herren har en plan i öll. Och det som är ägst är helt otroligt störst att ta papet där han så dör Jakob. Så var det bänken för att Josef ville hävna till er. Och Josef säger det så här i kapitel 8. Men Josef säger att det är inte er i steg gods. Och så säger han er. Och i vers 20, och såleis ucka i han tar och tåsa i blutliga vid sina bröder. Hatt är Jesus. Guds är det att du möter en som du kunde tänka dig att sparska längt väck. Hej du så klara, Joshua Jesus, att tåsa blutliga och vust honom Kristi karaktär. Och då kommer jag att huxa om kvinnorna som blir tidigare, vi läser om att
Farsierne kommer vi igjen til Jesus. Der sier hun var tidkjende gjerne, og et måseloven så skulle til å steinast. Men hva sier Jesus? Tannatikken som åttan sint, han kastet første stein. Og tar for at det, så sier Jesus, hva det her som dømt? Og så sier han kvinna, sint ikke meg, men trygg av meg. Etter evangeliet tog inn og må inn i det. Læt okkon som i samlet her, bare teke etter til okkon at Jesus ikke vi skulle vise hans herre karakter og hans herre nøye miskom i 2060 til to og sendte på i hans herre sted. Efesos 4, 22 sida, vær i hans sted, gå vi hvert annet, miskom som, så til 24 hver øren, eins og god til 24 tikkun og i Kristi Jesus. Hattir evangeliet. Læt okkon enda morgon bara minnast til det som Herren hefur gjort fyrir okkon og det som vi kunne gjøre fyrir han og at vi kunne bara vera en god enn i Kristus. Til vi i Kristus sted og gjør den her det som har sagt flere fyrir håndene og som Efesbrevet 2, 20 sier tog vi det smøy hans er skapt i Kristi Jesu til god vers som god framan ontan har vi lagt til reia vi skulle leve time. Så det mot bådskaper her i morgen. Læt okkon leva nær Jesu. Lær okkon at vera at han som ratter hendene ut, ta onker i okkar li og ta mennesker, søtja om hjelp. Læt okkon vera show til at ratta ut til håndene som Jesus eisen ratta ut mot tær og mer. Han gav okkon nøye, og til det vi livet av her i morgen, til nøye og nøye, og en sanger sier, Guds nøye med ber, til kvøy, til et bære til det som heldte den ene av det, da Jesus kommer etter dere i skoinnen, til nøye Guds. Så det skal være min vitspor her, det, la meg tale, at let dere elsker som Jesus elsker dere, og Jesu navn. Amen.

Vi fann att sända ett möte från missionshusen av Arjun. Paul Johannesson talar. Här även er, så lös finner vi lejerna. Till Iktus som är just upptuckna.

Ja, så hjertelig velkommen til møtet i kveld. Vi vågner og får be om at vi får en god løte sammen om Guds lysselige ord. En av ferta og Jesus sier helt til en av tale og fyrer lærersvøgnen om løsens brei. Så sier han vittøyr, eller tøyr sier vi han, hvor orkar at lusta etter honom? Hatta var en hør tale. Og så sverar Jesus attur. Til anden som lukar, holde gagnar åndsje, årene som jeg har talat til dikkara, du ande og du liv. Årene du ande og du liv. Ta i vid saunast, en av løte som hese attor, så vita vi at året vi høyra fra gode, eller Jesus, de ande og liv. De ikke som et og hvert annet ord, men de skapa. Lykke som han sier, eller av første sinne, de han skapa i, vi årene, så kan han skapa ui okken liv. Det ikke talaren, heller ikke han som byr, alt tar vi, men det som skapar livet til året kjølt, ikke personeren. Då det så områdende at savnas for at kunne komme og være sammen om et livsselig år, så vil være styrt av venen. Og i kvöld det så attor Paul Johannesen tro på året, som för att tala om ögnet så löjes finna vid löjerna. Det vill säga han kommer att fungera som en andalig guide, som en fyra löjare, att lösa om löjerna till kvärt. Lätt och om bia. Vi tackar till er gode fäger i himlen att vi attor en öjnafer kommer samman här som vi vita och här var ett år fyra att här vi kommer samman och i tyn och navnen här är du mitt och är mittlen. Vi ber vi dig om att signa isa löterna bäge sank tälo, vittnesbor och allt det som fer fram att tema vera till att bytja tutt rujtje och jökna ötlum. Amen. Så hjärtaliga välkommen öll sommal. Bäge Iktus och Kåre. Det synes det ondalt att bjöa husfolket välkommen. Men ta ger det. Det har vi gjort det. Det är höfligt och kusset så är det.

alunum. Han hei strevast alt loive fyrir a koma mal, og nu stendur han av malstrykene, kom vi sia. Men ivast. Heita vel unge mever, og tilkja tilvilt etta stendur enn til en unge mever. Til tida mea vidir ung vi teka staurar og tujandi avgjer. Øysnet til andal i økjene. Hese meveren var ei fantastisk vittne i bygdene og i bøyden som han vaks opp i. Han leiva ei fire myndar sitt loiv, kunne vi sia. Jeg trykk vi ikke nekar om det var dagsens samfella, hei kunne sagt eit øvet år om henta personen. Ikke kunne sette fingren av hans loiv. Han var ikke hver som helst. Han var ryker, velhavende mever. Jeg vil lese at han var en av de eldste i møgnhjøyden, og i det jødske rånet, en av høvesmånen, leser vi om til Lukas. Og så leser vi om en av mannen, at hese mever kommer rennende til Jesus. Og så spør han den spørningen, hvordan kan jeg bli frelster? Hvordan kan jeg av evigt liv? Det var noe som fyllte hans hjerte. Og tog kommer han rennant. Det var noen spørninger som han ikke får svære på. Det brente så nekv av tjennom. Hette han må jeg få avklare. Nå sitter vi der Arjun. Og til lortar rundt landet, rundt høymen. Hva det som fytler med? Og hva det som fytler til i kvöld? Nå hvis vi savna her. Hvor ikke hever to for tutt liv og for mutt liv. Jeg trykker vi at mengen det så i hessen høyme til åkken. Hvordan kan jeg bli større mannen er jo? Hvordan kan jeg bli større i hessen høyme? Hvordan kan jeg bli røyker i hessen høyme? Hvordan kan jeg bli omhylden og æraver i hessen høyme? Hvordan kan jeg være røster i hessen høyme? Hvordan kan jeg njøte og stortlegge meg best i hessen høyme? Hvordan kan jeg få det beste arbeidet, beste tryggingene, beste pastabrøvene, beste etterlønene i hessen høyme? Så la oss spørre mange om vi er ærlig og sånn, øyne jeg, så er vi ofte på hessen kjør. Hvordan kan jeg få det godt i hessen høyme? Men jeg lukker av at eierte noen mennesker, også i Førjen, også i Asien, også i Sør-Amerika, som spør en annen spørning. Hvordan kan jeg bli frelster? Hvordan kan jeg få et evigt liv? Det heter liv i livet. God har lov for til en spør en mennesker. Hvordan kan jeg øyne frelste av sal? Hvordan kan jeg komme en himmel som det? Og det ikke vi skaper det, men det Guds ande som skaper henne langslen og i åkken. Her som jeg var en 80 alt, men han var ikke glad. Han var ikke nøkt over sitt liv. Han var ikke lukket, han var ikke fri i sin sal. Og nå stod han anledd til anledd sammen med Jesus. Han kom ikke stytteslige, han kom rennande til Jesus. Det var noe som brente opp hatt av honom. Og så kjenner vi døysene. Ta videre nei. Hva gjør vi ta? Ta letter vi dere knæ. Nå jeg virkelig nei. Nå har bruk for hjelp. Jeg måtte bortse vi dere knæ. Og ta kom hese med av døysene. Kom rennande til Jesus. Og leie seg knæ. Hvordan kan jeg bli frelst der? Han leg lyk ui ka folk søtter okvi. Så rennade framfor Jesus. Kjente meg over. Men det var neka som brende i patsjån. Og så leser vi at Jesus fikk kærlaka til hans herre. Jesus fikk kærlaka til hans herre. Om så han ikke var kommet, så Jesus øyste kærlaka til hans herre.
Og Jesus hefur kærleika til öll. Allir heimurinn hefur Jesus kærleika til. Óttu hvers menneska, óttu þeir sem óttu vilja hafa við Jesus að gera. Elskar Jesus og hefur yndi til. Vi kan segja að Jesu kærleika brendi upp hans að hessum persona. Han blei mørkti við Jesu kærleika. Han var så nær Jesus í sér löta. Han hørti hvert eitt orð. Han sa inn í andlit hansara. Han kunne nema við Jesus. Han kunne teka mótur honum akkurat sem han var. Og kasta sig í Jesu armar. Så nær var han Jesus. Jeg har nøttis av myndina fyrr. Men han stendur så ómetliga nær. Han stendur eitt fet frá Jesus, kunnum við segja. Og eitt fet og bjargar í mál. Eitt fet frá Jesus. Bjargar frelstur, frúir, að veð inn í himmalin, himmalborgar, rúkur og góð. Ætla, leta vera við að taka stíu og fyrra bústur frá Jesus. For taptur, glætavur, og lukkulig. Du vil lese. Han stod her for vele, men vi lesa. Han får syrkjen bort. Du gjør åtte nekve åk. Så det på seg lesa. Spennende begynner vi en person som ikke fri og lukker i løyvene. Som ikke at øya ta viktigast i løyvene, brente seg på tjene, så kommer han til Jesus, og spyr Jesus hvordan kan det gjøre, og Jesus sier, kom og fylg med her. Og så stender, han vil det ikke, men får syrkjen bort. Så dæper, så syrkjen litt. Så nær var han. Sankar sier det så løs, oi lengt fra Guds rike. Ånden lengt fra Guds rik. Best av fet og noe var mål. Men han vil det ikke. Han vil det ikke. Du kjenner ditt liv. Jeg kjenner mot. Men jeg kjenner øyne mange. Et la nøker som fører seg til borster. Det byrjar så vel, men det kostar jo nekv. Og så fører det borster. Vi kjenner okkara liv, jeg kjenner mot, du kjenner tutt. Hva det som gjør at jeg ikke vil teke etter stige? Hva det som gjør at jeg ikke vil teke mot disse frelse, disse nøye, disse firekjøring fra Jesus? Vi kjenner det, og du kjenner tutt. Jesu mann var det åkne hans her, som han ikke ville slippe. Det var noe som fører i hånden. Og det kan være just det jeg kjatt her. Men det kan også være okkar arbeid, som drev med borster og langer, langer borster fra god. Det kan være at du innfrytter aktiviteter, som drev det langer og langer borster fra gode. Det kan være tøyne viner som drev det langer og langer borster fra gode. Det kan være gamle venner som drev det langer og langer borster fra gode. Alt som stittlet te mittlen god og te drev det borster. Du kjenner hver og i frøstningen er mest kjatt her. Han det som drev det borste fra gode. Ikke hånden var den, han ser åkt, han ser peninger. Men Jesus stod vid det frelsende i håndene, frelsende faunen, kærløksfotlen eion, ved melden åren, bjøva i hånden, frelse og nøye, hendene det eien. Og tenk Jesus øyne kvalt, og han gjør det bare med han vil leve. Er god kattler, god drever, god løyter.
Da degen kommet, det sant. Og tog det så omøtligende nøyot og alvarsamt at det mye av livet. Vi vet ikke hva vi skulle være til det deg. Søgnast i årene til Jesus sønn til henne mannen, vær, kom og fylg med. Kom og fylg med. Og så lest jeg og hans år øyne i kveld, til tikkene som synes i kørene, til dere som løy og taler, til dere som her, kom og fylg med. Og han lover i læresvegne søgnene, til skal øye døren gripe i himmelen. Døren gripe i himmelen. Men för att komma till Jesus för att finna löjerna som jag ösning uppleva och vara och känna att jag vill törva Jesus. Jag vill törva frälse, jag törva nöje, törva fyrtjöring. Det har vi fortalt från någon tältmöte till att vi kända prädikoman och moddi. Här är mamma har mist döttrarna väck och är så stora församlingarna. Hon får så fram till scenerna och säger vi mot dig ett annat som lötte. Det en liten jenta som här. Som fortalte han i hattalaren om. Det en liten jenta som heter Maria. Hon blev en borster. Och om hon här blir en byen vinnerligast att komma fram av scenerna. Men tog en check och möte check. Och andra jenta kom fram. Men så kom ögon och säger vid mammorna han den lilla Maria som du lejtar efter hon sitter av främsta bunch. Så för mamman fram till henne och säger vi henne Gå Maria, hur komst du inte fram? Ta emot dig röpt i ate. Och så säger hon Mamma, röpt i han av mig? Är helt att han röpt i av en jente som har blivit väck. Och jag inte väck. Det är så större sannolikt i Hesson att det är många människor som halter att det sänder väl till. I fötter i den heim, god och kärlöjtje och god ska nog älska mig och bära mig heim. Men skriften fortäller att vi är fött in i den heim vid rytterna med det goda. Och vi har törva omvändning. Och frälse och nöje. Hesen unklinje fick att vita från Jesus att du är en syndar. Du törva frälse, du törva nöje. Han hältas dig väl till och inte ytra en helt i alla lövna. Men hjärsta blir syndafullt i törva nöje och fyrtjöving. Det stendte med en mann som var ryker i hessen hjemme. Men han følte grevar var han så fatigaks. Man ikke åtte fri ved god. Så gav og viner, kvært oss erste verene. Øyet du ikke Jesus, så erste fatigaks. Men øyet du han, så erste ryker. Selv om du erste fatigaker i hessen hjemme. Vi hører ikke noe annet om henne mannen. Om han nærkende kom etter til Jesus. Han stod så omøtelig nær Jesus, hvis han hendte han der. Vi tykker vi at hese medover hun minst til disse lødene til som dødte han til det. Han vendte Jesus ryggen. Men Gud har vi lov för det att Jesus inte vände honom inte. Det är en omgång. Jesus ständer så långt som vid livet vi ser den öppna fauna och vill frälsa och vill finna oss. Hes är med oss det är så när men tog inte av. Det är ganska just samma hårt som hes är med oss. Mänkan steg anled till anleds vid Jesus. Kanske vi en sjukra sång. Kanske vi öppna gröv.
kanska skipstekju i heianon, etlu nei. Her sa du Jesus, du hørte han, du kjente han, her han kalla i løyta i bekka i tunna hjärsta dyr. Du var så nær. God av lov, mångt tog vi med ut honom. Det kan også være at hun vent vi og får en borste fra God. Men God kattler enda det. Mener det liv. Vi norskast avlagene for kvann det. Vi brøytast. Du er ikke den samme som du er tjoet at du er trus. Du brøytast, vi brøytast. Men Jesus den samme. Han den samme. Og du sier han vid unga mannen, kom og fylg mer, og du skal øye evigt liv saman vi mer. Værlig tøyt, værlig mutt, må Herren sikna til, at han får løy ved å vise til her vegen høy. Og først og fremst, at får løy ved å vise til her, at du tørver hon. Du tørver hon. Og den omvendelse, för människa har tappt glädda i helvete. Men det där ständer Jesus. Och Kristian har ju sida så väl i en sanche. Kvär är du min kära vinerstatter? Gånger du att smäla vägen fram? Eller gånger du i det avrattar? Och att du bröja domsens vägen fram? Vinner, tank dig om, brått ändar götan. Ta ta er och sakta vända om. Ävigt er han dömder, ta ta han lötan. Kämer om han icke vänder om. Så syrkligt. Men det ändrar kämer, vinner. Men så säger Kristian Höj, men oj det här kävast atter stund. Men og i det at det gjevast atter stund, høyre du etter, så velfyrt her. Jesus brøyer armar møtet her, kvikat her, leta vera skunder, kære Jesus, råpa, bjerga mer. Gav og viner, nu er løtan, nu er Jesus nær. Just nu, med en tuas av løyve, Och du hör hans ära rött, hans ära kattlan, kastat i hans ära fag. Du frälster, så började lojen att höj. Man god signa till och med, och åkna öll, att täka avtjärna, arendägen kämmer. Amen.

0: Hei, hei tid, så atter en utkjending. Vi veien i luftene. Og dette her faktisk en framhaldssending til Justin Kjammer, en Jakobsen for Tveim Vig, så han atter her. Hva kom det, Jon?
1: Takk for det, Daniel.
0: Ja, og vi sitter her i Svartsjen, noen her i Havn, flyttet av der.
1: Ja, her godt å være i den.
0: Ja, og så har vi tid oppe i Ebenezer resten i morgen.
1: Ja, det var sjukkalt, ja.
0: Ja, fint. Det øvelte jeg var godt, så det kom, ass.
1: Ja, takk for det. Det var ganske.
0: Ja, altså.
1: Ja, det er noe særlig litt affære at det er Sintjø og Sorda i kaféen.
0: Ja.
1: Og Sintjø vet du jo i Bethesda Klagsvig og i Elim og i Saldafyri og sånn. Det var en av formannene her i Ebenezer.
0: Ok, ja, ta med deg.
1: Ja. Så får jeg da som gjør det sånn når jeg ångte ut til. Det var fellagsangmøter og så kjent.
0: Ja, ja.
1: Ja, og øyne sammanspalte bølger, må man si, ja. Vi tror en enda mann at opphever Jesus.
0: Ja, en breie bølger, altså.
1: En breie bølger, øyne breie bølger.
0: Ja.
1: Da har vi det mest, halvdige vi det. Ja, vi er et lo.
0: Alle var, ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Skal alt sitte.
1: Ja, så.
0: Det er fantastisk.
1: Han er vaksen fra Tvøymon. Vi har ikke en 20 år fra Tvøymon til et lo, et lo, et lo, et lo, et lo.
0: Ja, ja, ja. Jeg har sagt.
1: Ja, det er stått litt.
0: Det er virkelig stått
1: litt. Ja, men det er stått litt.
0: Ja. Men som jeg sier, hvis du tar til konstig, nå får jeg takke deg for senest, og for natt senest. Da har vi satt her og...
1: Ja.
0: Hun har jokken.
1: Ja. Det var døylig.
0: Ja.
1: Døylig for at greie fra ham om løyve og hva man gjør blir utfyrre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert og visst.
1: Bøy medbrekker og underbrekker.
0: Ja. Det ja, men så ser Luva.
1: Ja.
0: Vad tänker jag kunna där?
1: Ja. Det blir sånt.
0: Ja.
1: Och vad det man sagt, han ska då göra en jogg natt.
0: Ja. Ska vara vitt ikon. Alla det.
1: Ja. Det är sånt.
0: Det kan entera tyna.
1: Ja. Absolut.
0: Ja.
1: Helt fast.
0: Yes.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Han är helt fast då.
0: Ja.
1: Ja. Sålt om ja, sålt om men alltså men kan så hör man det lite då istället att man också så det att så gör man något bort och så hoxar så kan den där hoxaren komma att det var förfärligt nu heter det ett ord förfärligt men som jag fortalte dig jag hade inte fortalt dig det i sentingen jag hade fortalt dig det att han om en av den här tajen om 14-15 har aldrig kom i en kris i min trygg då jag var så osäker om jag var frälster eller var det frälster eller hur Jesus släppt mig eller han fann fram mig och allt det här. Och ta minnes det att jag får till Janne Höj i Klagsvik. Och för att ta sig igenom med det här. Och så säger han, vad är hon? Jag ska visa det här att se ett simpelt exempel och en mynd. Tack to i min arm. Og tæt jo i tog i nærm. Slepp, sier han så. Ja. Og jeg slipper. Så sier han, jeg slipper ikke.
0: Nei.
1: Jeg fyrer seg til nå å være Jesus, sier han. Og Jesus slipper der ikke. Lugger mye kvært, han slipper der ikke. Og er du via fatla, så teker han enda fastere om, sier han. Tæt gav mer øyne. Är vi frälsovis. Som bara helt fast.
0: Ja, ja, ja.
1: Och jag hade det otroligt gott. Alltså. Människor fejla, ja. Allt fejla. Allt människor fejla. Allt människor fattar i omkron.
0: Helt visst, ja.
1: Men som Lisa Frisberg säger i sin grösning, lät inte fattar vara grövna.
0: Nej,
1: nej. Till då? Ja. Röst upp. Ja, han är där. Han hälter. Han hever fäter ut där. Ja? Lät han släppa halva det upp. Han hälter fast.
0: Ordentlig, ja.
1: Ikke sant?
0: Jo. Det er.
1: Og så er det så. Åh, det er så fantastisk.
0: Ja.
1: Det er så fantastisk.
0: Og ikke kan ryve den der, hvor han ser hånd. Skal jeg si det selv,
1: ja? Ja, jeg har jo en croissant, så er det nemlig synes ikke det, som jeg skriver i selv. Ja. Og til øyne, til akkurat han har myntet, Jon Høy, Gjerti, han, kom han, ryve i, du slipper ikke leser, det er helt fast.
0: Ja.
1: Skjønne?
0: Ja.
1: Nå, du blir sånn det.
0: Ja. Er du fint, Jon?
1: Ja, helt sikkert.
0: Jo.
1: Ja.
0: Onkel blir også sikker av å høre det her.
1: Ja, ja.
0: Helt sikkert.
1: Ja, ja. Jeg tror ikke det, ja. Ja, ja.
0: Så jeg hadde jeg akkurat her, og vi gjør det kanskje, vi gjør det ikke for en ekke på oss selv. Da vi så kom her, så blir det lykkes med en under spiraler. Man hikker mer og mer inn i seg selv. Nå går det så lenter man der.
1: Ja, nemlig.
0: Man der,
1: ja, ja, man skoer. Man hikker så blindene av sine feiler.
0: Ja, ja.
1: I stedet for at hydde opp av han som helter.
0: Yes.
1: Ja? Ja. Han som løste det. Eller hever løst det.
0: Ja. Ja. Ja, ja.
1: Han løste det underfor fjattlæren.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig godt.
0: Faktisk, så som jeg blir av siden, så har han lagt i lokken, ja. At vi skal løse lokken, at vi skal løse og til tog som tinker, og sine enda syndene som hunker så først til pjøtikken.
1: Ja, akkurat.
0: Ikke han sier ikke det som en parster av dekken,
1: nei.
0: Men han regner at alle togene krøyder seg på jokken,
1: for
0: jeg får lokken og gjør sånn her.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Fram emot malen och men det kan inte. Det kan inte ändra också. Men det har vi lovat att göra det. Alltså, att tänka dagligdagen till åkerna.
1: Ja, akkurat.
0: Så det är fantastiskt.
1: Ja. Det är så. Så det kommer svårt. Ja,
0: ja.
1: Så det var fantastiskt. Alltså. Jag säger att vi mötte John Höj här fyra. Nu han blev en gammal uppe i 15 och en gammal mauer. Och våra kafé uppe testade så sätter jag mig till honom. Och så säger han, John. Jag måste fortälla dig något om min ungdom. Och så fortalte Jesus sövna. Och han myntes det inte själv. Men hej då så är jag in i ögonen och tar jag fortalte det. Hur så rörde han blev. Och så tar han ett silla i nere efter tjockan och tjockan. Men jag fortalte det till fyra. Han säger, jag hatt det här, säger han. Hatt det här. Och det är sådana jag var så gärna, säger han. Och han hällde det än.
0: Han hällde det. Wow. Det är nöjet då.
1: Ja. Det är nej, alltså det är så fantastiskt.
0: Ja.
1: Oh, det är gott. Ja.
0: Två?
1: Ja, nu.
0: Tar vi vår, har slagit mikrofonen senast, då?
1: Ja.
0: Så kom så tankar om akkur som du har glömt att fortälla.
1: Ja.
0: Det var samband med till läroplås.
1: Ja.
0: Och läromastare.
1: Ja. Nu är två på Öla väl och det är två tycker jag sänt inga här och som är utsiktning kvinna och folk. Men jag kan fortälla att jag stod i lärrum till Paul i fyra år. Blev utlärd som malare i 75. Men faktiskt så är ju Paul löv ju i mig, vill jag säga. Jag kände, man är god, han är ju här. Men han brukte Paul upp på Bjarka med en löv som bokstavliga. Det var ungefär när vi målade och tätade i skolan under Klagsvåg. Och vi gick och kände att tätade någon här. Och så säger Paul vid en annan person om att följa undan mer medan jag målade. Ja?
0: Och vi tätade någon.
1: Och vi tätade någon. Ja? Och hans ner teker så en kost som han har inte också om att hans kosten har vi brukt det till att följa maling, eller till maling. Ja? Det vill säga vad maling var på kusten. Ja? Och jag maler så, han följer. Och så knappar jag, nu trätjer jag upp i det som är så halt och detta.
0: Wow.
1: Ja. Och börjar att glöja om man inte trätjer någon. Och Paul ser det. Och han tänker så kusten. Jag släppte ötlarna, jag var på burasna och han tänker så kusten och säger tack, tack, tack, tack för att du gör det. Tack, tack, fatt, tack, fatt, säger han. Och jag fick så för att du gör genom kusten att ladera och det har skaffat. Och ta var fötterna vi att komma ut till av tack, alltså nere i tackränderna.
0: Och hack ner.
1: Hack ner, nere betonka. Och jag är helt fast. Och han tog mig och drog mig upp. Han drog mig och bjärgade i lögen och kammer.
0: Särskilt.
1: Ja.
0: Ja. Det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är till något som sitter fast. Då. Och som ösen är en mynd av Kristus.
0: Mm.
1: Att han, hej, tack och er, kom.
0: Ja.
1: Minns du Edvard Svine? Han säger bjärgamänner.
0: Ja.
1: Tar du färre till oss och lydar du av oss och lydarna. Tar lyd av lydarna. Av lydarna hon hälter. Och han säger Jesus han är som en lydarna. Hon hälter. Hon hälter. Och Paul han tog det här och jag tog det. Och då man färger ju tar man kämre sådant och så gör man för egna kräfter. Så är det när han kom inte. Hon tar mig upp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, vidare bäg god till uppehåll, tack när blir det.
1: Ja, ja, det är helt säkert.
0: Ja.
1: Så det var speciellt.
0: Det är när jag snackade med Paul om att efter.
1: Ja, Ja, han ørmyntes om det. Men altså, ja, ja. Ja.
0: Men to, altså, to
1: med. Jeg glemte om det.
0: Nei, det er ikke en sånn opplevelse, altså.
1: Nei, nei. Og det var veldig spesielt. Ja. Så, det var Herren.
0: Ja.
1: Det var godt.
0: Det var virkelig Herren,
1: ja. Altså, her, hesten her. At han, ja. Ja, det var det. Det var ikke Iva stod i at det her brukte... Herre god sagt vi Paul rätt nu han där stäv nu till land så är snarare annars för det här är en gång just vad han har sagt jag bror för honom lite
0: ja
1: det är gud det
0: är gud det
1: är gud det
0: signingen är så otroligt som alltså så lilla lötter alltså det är sekundet att det är så man
1: ja ja det är sekundet
0: folk kom la bröta alltså
1: ja. allt blev brött ja.
0: Ja. Alltså sekunden här var det simpelt så dyra bär.
1: Ja, ja, ja.
0: Annars var det färgen här.
1: Ja, ja. Annars är det färgen nere av betong. Ja, ja. Det var betong nu inte då. Det var 34 etager då. Eller vad det är. 34, ja. Ja. Så det var bara skit här det.
0: Nej. Ja? Det är alls säkert just.
1: Åh, nej.
0: Ja, ja. Ja, men det är...
1: Bara... Fantastiskt alltså.
0: Ja.
1: Ja. Och det var... Ja, det var det.
0: Ja, ja. Men du har så livet av lära sig till 45.
1: Ja.
0: Du blir inte vuxna liv.
1: Ja, ja, akkurat. Jag minns att Paul säger i Brittlöp någon tjock. Han var i Brittlöp någon. Alltså han skilte mig. Alltså jag skilte inte en ordentligt. Han har bont en kontrakt. Det har haft en sattmål av mig i 4 år. Och så bont akkurat livet av lära skriver han en livslängd. En sattmål.
0: Vid den,
1: va? Ja, ja, ja.
0: Det var sikna.
1: Ja, det var sikna. Ja. Det var sikkert. Det var sikkert. Det var, ja.
0: Det var ikke så siden 45?
1: Tror ikke om det august 45.
0: Ganske ikke. Det var ikke langt av det.
1: Ja, det var
0: 8. Det var ikke 45 år i det.
1: Det lukket vi tog. Takk, takk. Det lukket vi tog, ja, ja. 48 år ved det, tror ikke om det august.
0: Sært.
1: Ja. Og selv ble vi 8, tror ikke, og sånn det.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja. Så vi var 20 år, og har 18 år.
0: Ja, ja.
1: Vi ble gift.
0: Ja, ja.
1: Det var valsikna.
0: Ja.
1: Og da var det i flott jord i Østrøndene, ur Laksvika.
0: Beinaveien.
1: Beinaveien, ja. Ja, ja. Beinaveien, flott jord.
0: Gift her norra?
1: Nei.
0: Nei.
1: Gift og Foklafyr.
0: Og Foklafyr, ja.
1: Ja, ja. Da var brovvokselen her ikke så størsliten her, og særlig ikke til å ta meg her, som man sier, man ikke ble gifter i kyrst.

0: Vad ger man inte?
1: Nej. Det var ganska synd för dem som stod utanför och bodde vi ryser ju varje sa dem.
0: Ja, jag känner det.
1: Men alltså, vi är ett andra, vi såg bara någon annan.
0: Ja, för att sånt. Ja, det var sådant. Då flott jag så ut i Gäströtna. Nu kom vi till Sintrinna där senast. Vi kom till Sintrinna där vi LM och det började ju med den där rangbörsen och kvar vi så stående av LM-börsen eller LM-kvintetterna och innanför var det så Annie och LM-kvintetten. Och vi tog så om dessa stävnena som vi hade i Öyrabacka som tog oss om hessa tygerna och nu kallt vi är.
1: Ja.
0: Det är fritt. Det är kvar igen, ja. Och det var också när vi tog så när jag kom över framför tygerna. Det var också när vi tog inte mer än jag sa ordet för dig.
1: Nej.
0: Det som vi tog att ta.
1: Nej, alltså det upplever vi att jag vill öla näck i mest, alltså av nybrott och något svart.
0: Ja.
1: Men jag har alltid, som jag säger, visst är ju Janne, när vi börjar, att jag har alltid faktiskt att tycka att nybrott tar av världen. Det var mer slåbrottande. Så det var så att säga inte åren.
0: Nej, det var inte åren.
1: Det var inte åren. Trummel, det var totalt tabu här. Det kom ju oss.
0: Oj, just. Ja, ja, ja.
1: Det var något samma sätt här.
0: Elgitarr och sådant. Det var väldigt kyl efter att läsa sådana här. Alltså, tog in här i bröttar, tog betor. Men alltså, men vid Valto, som vi säger, som sa innan, vid Valto var fylltja ravnen fra Lörslinne och Elema. Fra de äldre och och Jakob och Olsen och nu var det fyllt jag vid det tog så vitt först om det och kvar vi så finns det så är fantastiskt upp mot den snart så länge som boskapen inte blir kautor så länge som människa höjda kan det synka så länge vi inte ligger fast ligger mycket kvar för ljöfer du brukar alltså för det där ta det är väl ju i sexuellt fjärs här då ja att få en sån uppmuntring från en sån äldre man ja. Det är helt fantastiskt.
1: Det är så stor siktning att...
0: Alltså, det var näck som helt enkelt var svackare. Det är lite kört annars. Vad är det för näck? Vad är det ditt? Det är helt enda gäll, ja.
1: Jag hade nästan evig en av dem.
0: Men hick inte kvärta förde till och jobba med åren, ja. Kvärgelen är fullt, alltså. Vi får oss balt på mannakvalt och omegakvalt och lejarkvalt och sånt. Alltså vi spalt och sånt alla tygerna faktiskt. Och det gör det till att näck människor kom in och mött och hörde evangeliet. Och sen dessa lejarkvalt som vi hade och som vi förhållade sig innan så sen kvar ju det var slåbrottande att vi dämpade oss in och sätta lampetter och barn och gör det som en hon hade i stovet eller sådant. Och så vi... Det var att det är inte så här fyrt en samkomm med hund.
1: Det är helt visst.
0: Ja. Och så blev det så snart att vi började röjsa runt och sådär. Det tog så vi dem senast.
1: Ja.
0: Men så kom vi tog så vi de platerna som vi går ut.
1: Ja.
0: Tog så de platerna som vi går ut.
1: Det finns platerna som vi går ut, ja.
0: Ja.
1: Nej, det var betestad du efter.
0: Ja.
1: Det tog så vi dem.
0: Ja. Så var det i 88, ja, 88, all det. Att vi förr i studio och skulle spela en LP in. Och då var det, som man säger, Sägar Hammer som var han som tog upp och uppmuntrade honom till att göra det där så. Och jag minns det här då. Jo, jag har alltid bara fortalt det här. Det heter vi att ta. Det var ju bara kurser. Grunden till att fortälla det är att fortälla kurser i åren jag har brått och flott några mörsk. Vi skulle ta upp i Ebenezer upp jag. Stod ju var upp jag här. Ja? Och jag minns att vi skulle ju ha trommunar. Det föregår där inom natten. För jag inte skulle sucha.
1: Jag skulle få ut det.
0: Nej, jag skulle få ut det. Så vi körde trummen där inne i natten. Och uppa. Och spalte och så ut efter. Det var den maten vi brukade ta.
1: Ja.
0: Ja. Så såg vi det ut i här som bubbelklassen plagiverade ut. Ja. Balkongen i här och spalte. Vi tog ju allt upp i sen. Ja. Och trummorna var så inne i en sån här

0: sånn roadjob one there, ikke sant? Og det var ta, ha?
1: Det var ta, ja.
0: Ja, men altså, det var jeg så ta, og tøyner jo brøtt her nå, altså, nå jo trommer og kvinner seg ja. Men, jo, helt litt, la meg fortelle jeg til. Vi skulle jo ha en mynt, jo. Vi skulle ha en mynt av åkene, eller om kontesten, og mynten, og ta her Benny Dresen, kalt av Benny Dresen, skulle ta mynten av.
1: Ja, han var Ulla Rasket.
0: Ja, ja. Og vi skulle så sitte oppi av sånn her stakitten og fremover orkle. Det var stakitten,
1: ja, ja.
0: Fremover orkle.
1: Det står da på oppi orkle.
0: Ja, og Ebenezer, ja. Og helt av det var flott, da. Men, så kom det omkring for øyre at vi hadde tisert av myntene. Og vi fikk jo beskjed på at orkle her, det skal vekk.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Ja. Ja, orkligt ska det ju vara där för. Och då minns det Lydia Alexopoulos. Och det är Lydia Alexopoulos som gör det hos honom där han. Att hon måste ju som man säger kamouflera och så att det blir vecka. Den originala mynten hänger in i sålda för det är in i tjön till Peter.
1: Okej, okay, ja. Ja, ja, jag ser den här, det passar.
0: Ja, ja. Ja. Och det blir så kamouflera bara vecka. Tror jag att det blir inte dumt.
1: Nej.
0: Det var tror jag väl inte flatta samma med den tonlagen som vi spalt då.
1: Nej.
0: Alltså jag det var östen alltså på en mode slow bro det tror jag det var så garvis då.
1: Det var det.
0: Ja. Ja. Så ja, men alltså bara Hegberg kost maskin av flott så.
1: Jag måste fortälja en här alltså det var viten Chapel Justinsen då. Som Thomas Hjold gav ut da. Og en som jeg kjenner, en øyelig gav vinn som er, han var og kjøpte seg til det bandet her, da. For han lort etter, nei, han er allerede etter til det var forvist.
0: Ja, ja, her sørst du. Ja, men så var det sånn som senest, i 1900 og 1934, 1934, vi spalte om Bethesda duetten, han delte, og sånn at vi var nekk forvittler.
1: Ja, ja.
0: Han hadde ut i strommer eller nekk, han hadde elgitarer og sånt da. Og hette var så ta i 88-års, ja. Og så, ja, vi tog så om det her, og Ørebakka, det har vi
1: tog så om. Ja,
0: ja. Men platan kom så ut, og ble vel dømt, og det gikk fint.
1: Velmåttidgen.
0: Ja, velmåttidgen, og det var en ståttelig opplevelse som vi opptøkna, og...
1: Och där hon kom ju som den flövan då alltså när jag satt ner då där.
0: Ja Peter ordnade det sånt där att det kommer som flöv kommer kan du ju handla när men
1: så hade den där stol sen där första stol sen så hade jag tjej.
0: Ja.
1: Ta fink att det som stol då fink så att se här flövna.
0: Ja.
1: Det var öjla stor den dressen.
0: Ja ja ja.
1: Öjla stor så när var att han.
0: Ja.
1: Jag hade vakte minnen jag lek på.
0: Ja.
1: Lärt det här vid fyra. Säg mer öjla när jag kom så glädde det vid fyra plattna då.
0: Ja, absolut. Ja. Kanske alltså ta var det att alltså vi gjorde ju år till Värsli Lå, kan man säga.
1: Mm.
0: Men och vi tog in och gjorde det i min första sang.
1: Ah, ja?
0: Ja. Alltså första sang. Jag gjorde också lite kolar, men det var min första sang som jag skrev. Ja. Och det här kan jag skriva höras då. Och vad han skriver på men han är så
1: han är att du platten
0: ja
1: och
0: han öter kom vid hemma lima
1: ja ha? Ja jag skulle, ja kom vi till him så ge här så
0: ja kom vi till hemma lima ödran och han blev en av dem är också vittlo sank och som var ja blev. Ja, för kallt att han var onkel han var ganska förvitland ta han.
1: Ja, ja.
0: Men det där är den bara nästan som det
1: skulle. Men att höra om han är så vettlös som.
0: Ja. Så jag vet ju kanske skulle vi höra han är ju för alla för till om att därifrån från forsen och
1: så. Ja, vi tackar här. Vi slutar halvfjärsen av här ganska
0: så. Ja, vi slutar halvfjärsen av här.
1: Vi Elden kvintetten vi är av er vad hade jag partner.
0: Ja, det minns du hur husan.
1: Ja.
0: Det var hon som gjorde husen lite laxa hos. kvar och jag sa den där raketten för ut. Akkurat. Vi ser den raketten för ut om himmelgolvet, ja.
1: Rätt då.
0: Åh, hin plattan med raketten, det säger jag dig.
1: Ja, ja.
0: Prova.

0: Ah, fantastiskt säger hon. Att avvisla. Alltså det är, alltså vi kan inte vilja, vi kallar frukst.
1: Ja,
0: nej. Att avvisla frukst.
1: Ja, ja. Att det är inte så bra den att avvisla.
0: Ja, väl.
1: Två garvel då.
0: Ja, ja. Du kvar spalt det här alltså och sang
1: och hjälm kvartetten.
0: Ja. Och alltså det upptäckte jag.
1: Alltså upptäckte jag var Peter Jakobsen. Holger Meberg.
0: Ja, oh, ja.
1: Och Otten Rasmussen. Olga Rolandsson.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Okej.
1: Det står några andra. Onkel du var Charles Jakobsen vid Östens spaltsjåk. Mm. Men han var inte via platten alltid, nej. Men så fick vi hjälp av onkel och onkel Sankum. Jan Morstensen spelade klavier också.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja, jag var inte som Jekon spelade. Men kusser Jan spelar rätt så klaverin ja. Och en sån som hon heter som går mycket lågt allt det.
0: Ja. Ja.
1: Ja,
0: att det var öla frukst.
1: Ja, att det var frukst, att det var.
0: Och jag kan gott alltså nu är vi så gamla. Alltså jag kan gott fyrstilla mig till att det var garvilt.
1: Ja. Ja.
0: Alltså imorgon till allt det som man var vän vid. Ja.
1: Absolut. Men så hade vi dem som var vittlare i natten.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Det här tar vi varje öreback till dem. Så.
0: Men tack för att du gick insatsen.
1: Jo, tack för det.
0: Ja,
1: det är väl. Ja. Det är bräckt något mörsk, ja.
0: Ja.
1: Det har jag gjort det då. Alltså, säkert.
0: Alltså, det är... Jag vet inte, tojen är så lätt. Jag vet inte, här var öjla lätt vi att... Att bli fast i några gamla spår. Mm. Att spåren blir vad gammal. Det blir bara frukst en affär.
1: Ja, ja.
0: Du kan föra helt efter till Martin Luther.
1: Ja.
0: Då han kom vid den här sängen och tog. Och nu ser du en salmer. Och går ut i fast och halka och borka.
1: Mm.
0: Det var ett värstligt danselä.
1: Ja.
0: Som han sett i år till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånt. Ja.
0: Och det är alltså... Ja, men så är det bara.
1: Ja, ja. Ja, ja. Alltså det är... Alltså, god kan bruka. God bestämmer sig vad han brukar.
0: Ja, det är tillräckligt det. Det är tillräckligt det. Och vi kunde också om, alltså, det är fantastiskt vid Kinkushankaren Tjadnovika.
1: Ja.
0: Men det är något mentorna lite det, ja. Annars förstår du inte värt att det här.
1: Oh, ja.
0: Det har varit det som fyllt det,
1: ja.
0: Och så kom det så vidare. Jag vill lycka fortälla att jag läser ett akka gammalt kyrkeklockan blä.
1: Oh, ja.
0: Og det var om der boer sanger som kom i 18. Motti. Han var ikke tørre igjen etter alt, ja.
1: Mm.
0: Og min navnet av sangeren her, ja, men der turnerer jeg som evangelister, altså andre prædka og andre sanger. Og så kom der til England. Kom i rom her fra Amerika, og så kom der her, og helt møter. Og den ene sangeren, han ble så øyelig vel kjenter. Og han ble kallet The Glory Song.
1: Å, oh, ja?
0: Yeah. Vet du hvor han er?
1: Nei.
0: Nei, skal jeg si det. Det er omtrent av etter. Og han ble så kjent at det er en av kvalitet i en større teater i London. Det er så pausen ved akten, kan man si. Så begynner en i salen å bare nønne etter The Glory Song. Og til jeg kan lytte løte, så runker jeg sangeren inn i teateren. Og jeg ble via også hva er dette her fire sangere. Og da knapt jeg fant det alltid. Dette kallet for The Glory Song. Og til sangeren tar i alt arbeid og stru i livet der.
1: Ja, nevnt.
0: Og altså, men så var det inn i tøyen altså hvert da. Du visste ikke hvert det. Så har jeg faktisk ikke vært sunnkjende her sangen der. Det er altså, jeg tar rakt hvis den er ikke her.
1: Ja.
0: Og det er så jævlig viktig at vi lever i tøyene, så vi er jo i.
1: Mm.
0: Og ikke kvarst i forstøyene eller fremtøyene, men i nødtøyene.
1: Mm. Absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Absolutt. Ja.
0: Til det,
1: ja. Ja.
0: Du,
1: ja, altså. Horsene. Ja, altså. Vi bygde så hus i Søltafyrre. Det var to år første forskjellet, ja.
0: Ja.
1: Og vi sa han, vi hadde jo akkurat gangt i LM og spalt og sunket her. Og. Så så glöm ju inte en av när ta vi då skulle vi ta vi ta vi svänning. Och ja, in kör då vart då vi då på vägen. Jag minns att han skulle komma in och ha en möte vid skiftet.
0: Ja.
1: Och Anders ska ju så starkt att vi kunde inte stacka. Query men så där vi kunde vi helt av fram. Vi mötte någon, ja.
0: Alltså vi vet att samma som vi tog som så var det Svenning och så Simon Absalonsen.
1: Ja.
0: Och är så tycker kom in där.
1: Alltså.
0: Det var en fantastisk weekend alltså.
1: Ja. Ja.
0: Flera människor blev frälst.
1: Ja. Flera människor blev frälst och det var men vi fortsatte ju. Så nåt.
0: Ja.
1: Vi knattarna.
0: Ja.
1: Vi mötte.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Och det var jag minns att det var långt manna kvalitet lärla. Men det var nästan bara viken efter så var det dope där.
1: Ja. Så var det dope och det minns det. Och det var ordentligt vet jag inte alltså. Att ha mött någon. Och nej, folk och försäljare var smäckfotlor. Det var först möte. Och människor kom in som faktiskt slett inte dinka möte och blev frälst.
0: Ja.
1: Det var starka låter. Det här tog in att jag började att rösa någon visvändning för att ta. Ja. Och det här glömde jag inte.
0: Nej.
1: Det glömde jag inte. Det glömde jag inte. Jag höll oss när låterna att han mötte inne i Jokkon. De kom in till åkaren. De kom in till åkaren och kunde faktiskt fortsätta en sankren och tillbian och bön och allt det här.
0: Det var fantastiska lötter.
1: Alltså det var så.
0: Jag minns det bor jag tycker det har viktigt.
1: Ja. Det var helt fantastiskt.
0: Jag måste ju men jag ska bo här då.
1: Det gör det säkert ja. Ja. Det var ögla starka lötter
0: och så. Ögla starkt.
1: Man måste ändå när och det var det som man kommer tankar om Sanchin. Jag minns vi tog sig nog om det Sanchin tar ett ögne. Det var det hever to kjent andan er alt i mor retter.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Ja, alt i mor retter.
0: Men ja, fantastisk. Men vi hadde jo vært haft denne møter og sammen nesten i året, ja. Det var i september og i Eifors,
1: ja.
0: Juni, første juni, man kanskje mann ikke som er juni, da var det en tur i Sore.
1: Ja. Da var vi i Sore.
0: Ja.
1: Og Pamina.
0: Ja.
1: Pamina.
0: Ja.
1: Ja. Og det var to, og Søymen og Svenning.
0: Og to var vi.
1: Det var vi som sankere.
0: Ja.
1: Og det var jo spesielt vikskift.
0: Jeg har alltid tror jeg sier nesten mest spesielt jeg vil vite til.
1: Ja. Sier det akkurat som det altså, jeg har jo finnet en langsel. Och jag är alltid mer rätt.
0: Ja.
1: Att uppleva mer, alltså god det hur de mer till mig, va? Och jag börjar ju att tro efter mer av andans fittling.
0: Mm.
1: Som vi kallar vår andans doper,
0: ja? Akkurat, ja.
1: Ja. Och det var jävla, det kom öjla störst till mig. Det var vikskiftet. Och jeg minnes ut i øyne heimene vi var i bøen.
0: Ja.
1: Og konen som er, var og synder, det var øyne intens bøen. Hver det var øyne han tog oss da.
0: Ja. Hun var så nervøs alt, ja?
1: Ja, hun var nervøs, og hun får så i sang. Og hun sier i herren, herre, hvis jeg heter her som hender inni hans stovene, er fra her, så send egen inn nu till mig, ja. Och det gick inte en minuter, så var jag inne i tjejen. Och jag var inte kvar, ja. Jag förlade en till henne. Och därför säger hon, jag har bytt honom att du ska komma här. För jag präckade att det är att vara hans kraft som är skaj. Och ja, Alltså det var det speciellt. Det var helt nytt för oss.
0: Ja, ja.
1: Det som hände, bönerna var öjligt intensiva och andra var det stärskorna. Det kvalitet hände det inte för mig, men så alltid det var kvalitet efter, då vi var in till en annan bror. Och hade ju en löt tillsammans och vi drack kaffe och så förde vi ut och satte oss runt och så förde vi via. Ta varda lukka som att det är sån här stärskil långslen. Bara vi blir stärskare och stärskare som är. Då kan jag säga, herre, vad vill du? Vill du? Jag vill ha mörat här. Jag vill ha mörat under kraft. Och ta varda att det hände att det var ögn som var vi. Som la av gulven faktiskt och bär. Känner du? Og jeg får så, og liksom som, jeg tar sånn en sånn løy ut, han la her bæt, og jeg får så ivre å leie øyrene i da. Den blunta, ja, personen,
0: ja. Ja.
1: Da hørte jeg at han bæt i tungo.
0: Svart, ja.
1: Ja. Og jeg sier vi herre, er hekta fra det her, så gjør man det. Og det var akkurat som en rød sier. Lät upp munnen. Jag ska ge vad du har.
0: Ja.
1: Och lät bara munnen upp. Ontjana. Lät munnen upp. Och bank.
0: Särskilt. Ja.
1: Och där kom det här. Ta märkt det här. Det här språket. Det här språket ja. Kom. In i munnen. Och hver tungt det här kommer in. Och det här var inte något äckvisligt. Det var bara. Det kom bara. Och det hände urslan jag att ta i min liv och för att läsa Bibeln och sånt där, det var som böckerna man hoppade upp.
0: Att det blev helt andra, alltså. Ja. Det var helt andra dimension.
1: Helt andra dimension, ja. Pappa sa här. Och det har faktiskt hjälpt mig här, Nick, att få till hver han säger att antingen jag nämnde det i en sändning nu. Anton kan bli hjälpbar. Soffan inte kunde
0: sägas. Ja.
1: Allt att du sände det nu var det mycket det.
0: Ja.
1: Ja. Soffan inte kunde sägas. Och vad är det här? Vad är det soffan som inte kunde sägas? Och ofta när jag ska bya och inte har vi år. Jag vet inte ordentligt, men hjärsta vet.
0: Ja.
1: Så är det ordentligt gott att bruka här så gavna. Så nøyegående. Det er jo en nøyegående fra Gud.
0: Det er helt sikkert. Han sier det. Korinthbrevet tås oss øyla tøyelig om at det
1: er.
0: Begge 12 og 14. Det er om Kjellas kapittel i midten.
1: Ja, nemlig.
0: Men det er helt reelt interessant her, Jon. Det er opp det jeg ikke finner nek lengt sett. Og det er i 4.14. Ja, jeg halte det vers 15. Ja. Nu har vi inte omsättningen här. Det är dals omsättning.
1: Ja.
0: Alltså tryckta bibeln här.
1: Ja.
0: Och här är en vimärkning. I 4.14, 15. Och här ständer det ju viktigt. Hur är det att jag vill bia vid andan? Men jag vill ägstna bia vid viten. Jag vill låsningar vid andan. Men jag vill ägstna låsningar vid viten.
1: Ja, akkurat.
0: Och vimärkningen. Och som ständer under versen här.
1: Ja.
0: Til å bli i andan, eller låsynkje i andan, så stender vi meg ikke forklare, det er vi tungetal. Det stender ut altså på Bibel.
1: Ja.
0: Det er alltid fantastisk, altså.
1: Ja. Ja.
0: Det er lukket som ikke nægget som vi forbinder vi kirkene og så, altså.
1: Nei, slett ikke.
0: Vi tungetal.
1: Nei, nemlig. Ja.
0: Så, og hadde her fyllt, hadde jeg fyllt løyvet til å bære apostelen og den første tryggvann til her vi hele andre. Og det er faktisk det som han tåser om her, det han sier om at han vil heller bære 5 år i viten og sier han her, men så sier han nesten at jeg tåser mer i tunken enn til atler.
1: Ja.
0: Og jeg samfunnet om han mener vi at det er bønnerløy til oss her.
1: Ja, ja. Ja, ja. Altså, det er jo ikke hvert fall, ja. Og som man säger brudjes är snakka om en möte, ja, men om man bönar löv och om man innar att jag kör bil till dem så ska vi ja och här och så så kommer det här anden hjälpar vi truffen som inte kan sägas. Alltså det vill säga dokutallarna.
0: Ja.
1: Och för mig är det helt naturligt. Det är inte... Det är fullständigt avslappat.
0: Det är så en hattar vikskiftet är program naturligt.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Alltså, jag inte vill jag vara till vikskiftet för åtta.
1: Nej, nej, jag sitter samma. Jag sitter samma. Det var en olja. Ja. Det var brötingar som hänt och sangmässigt som är brötade öljan ägg. Tror jag att sangren fick han nödja till min sjön.
0: Det var en ölig glädje.
1: Ja, ja. Allt fick han nödja till min sjön. Och just när jag omkring som hej år, ja, som talar ju och bara från det till det.
0: Ja, ja.
1: Så bröttes totalt. Det väntes då. Frymö som kom in nästan, ja.
0: Ja.
1: Anten, ja. Alltså frals i andan. Det var fantastiskt. Det var öle gott.
0: Ja.
1: Ja. Det var så i Einefors.
0: Ja, hade det i juni Einefors, första juni man i Einefors.
1: Ja.
0: Och vid ut i september i Einefors, där jag hinner bara att det var som du snackar om.
1: Ja.
0: Och mötena oss ganska särskilt att här lötena hemma i Chatikon. Vi var omkring Ernstens Eisen.
1: Ja.
0: Där var öjla mästare av tog så vidt att uppleva.
1: Ja.
0: Och i Soret här.
1: Ja.
0: Det här vikskiftet här.
1: Ja, nämligen. Jag minns en ära händning vi var i Ljøshavn. Svenning i rösten med Svenning. Och så kom jag in här och sitter här och jag har sett gitarren och slåst och sett mig som det gör. Och så får Svenning upp. Och så hej tippar som sitter här attra. Kan du inte komma upp och hålla dig en vittnesbord? Och där kom så gänga han upp här. Och jag hittade upp. Och nästan tänkte mig för att, herra gud, inte Hasseberg. Hasseberg är ju känd som största banditter jag har.
0: Okej.
1: Ja, jag ska inte nämna någon nu. Jag tar kanske inte görs om jag nämnde någon. Det var Kalle.
0: Okej.
1: Okay. Kalle, ja. Och Alhjöge Gård.
0: Ja, särskilt. Ja.
1: Det var stor banditter. Alltså, det blev sagt att Jönk var ju knivna. Och jag sa det, jag bara satt där som i havnen som pura svetsar. Alltså, och man rattes där. Ja. Och jag sa, Svenne, kvätsar du? Och så här sa det. Så kom och tar upp och vittna om hur så god det är brett här.
0: Ja. Att bara hans personer hade öjla sådana tuttning för mig och måste
1: leva.
0: Ja, ja. Det här är färgstans som hade ju sol.
1: Ja, nämligen.
0: Vi bor ju till Kalla ta.
1: Ja, bara så.
0: Ja,
1: ja. Det var till Kalla det hände vi kunde som här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det ser man som här.
1: Ja, ja. Så det var ju...
0: Ja.
1: Det gör ju öjla störst intryck av mig. Törver blev frälst.
0: Ja, det gör ett kolossalt intryck av mig.
1: Ja, helt fantastiskt alltså. Ja. Sporan är det var bara så fröjer och
0: ja. Och det är akkurat det här att ta i hand det här godomliga kraften vi får lost att det inte bara är ora men att det är kraft.
1: Ja.
0: Det är alltså ora och det här andas kraften är olösligt knutna kvar då.
1: Ja. Ja.
0: Och den där kraften bor faktiskt i ora någon.
1: Ja.
0: Men ora är inte utlöst för det där är alltså kämmer och hjärta kan man säga.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Det är också för sagt om att det är som har flera liggande ganska en torr loft där. Det är också lite fler år där. Det händer inte.
1: Ja.
0: Men lyckas så kött där vi är så ut
1: i yes.
0: Svarta Malta.
1: Ja.
0: Så händer en process.
1: Ja.
0: Och det är som Louis
1: ja. Och runt då.
0: Ja. Ja. Vi minns en så stor klostfirma att här vi har två små rasermann, två ting för att det ska vara en fullkomlig enda.
1: Mm.
0: Och det är, du kan täcka en melodi eller lärm till det. Och du kan täcka en ischink och till det. Men ser du det samman så får det en sang.
1: Ja, nämligen.
0: Du kan inte trösa egentligen om en sang utan melodi.
1: Nej, det är inte.
0: Nej.
1: Nej. Det blir inte stil.
0: Det blir inte stil.
1: Nej.
0: Och det är akkurat det. Det är något som melodierna kom in i livet då.
1: Mm.
0: Då visar vi erfarenheterna.
1: Ja,
0: ja.
1: Passar.
0: Fantastiskt.
1: Du ja.
0: Det var sangs i då. Du har gitarren vid, gosser.
1: Jag har gitarren vid, ja. Här har vi, alltså man har ju nekvar. Man har ju nekvar goa sanger kan man säga. Jag har också ju man, jag har också ju man sang nu som ska vi inte finna igen här. Han är då, en av flow som är här och... Ja, det är Frälse Klätten. Här var Lohm uppbyggt.
0: Ja.
1: Ja. Och han har nämligen mot det här som vi tar sig om, Jan. Hur så tryggt det är att bygga av Frälse Klätten.

0: Ja, flott, Eion. Fantastisk sannleik, jeg som synger her.
1: Jeg skjønner det.
0: Hvor kjørst da?
1: Jeg stender årelig en Jakobsen ombord av Norrborg 8. juli 2018.
0: Nei! Wow! Ja, det var flott.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tusen takk for det, Eion.
1: Ja, ikke takk. Døyligt. Alt godt å synge så fort.
0: Ja. Ja.
1: Han, så var det sånn, da man ser tryggløkene, det god, ja. Det var det som jeg så at jeg var ombord her, og jeg synes at det var stort i haun, og du vet, og så trygg det er, altså, det er kjipet som er først, og du hører en kjipere, som bare, du løyte fullt og holdt av han, det er kjipere. Ja. Han fører til jøkken, og Jesus, han er dere kjipere, han er han som løyer dere jøkken og alt, det kan være bilder, altså, alder og bråd fra barn og søgjøn, men han løyer dere jøkken, det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Det är så tryggt och gott.
0: Man kan inte vara där 14.
1: Nej, slett inte behöver det.
0: Du slett inte omedlar mig till vi 8 när det är.
1: Nej. Du har det här... Ja, men vi må föra och gör.
0: Ja.
1: Det har blivit ångatligt. Det har blivit 8 sändningar. Det är
0: bara gott. Det är bara gott.
1: Ja. Och så 18 har det här. Så Jingo Arnes, som hon säger, inte bra. Och det händer några ting som gör det att det... Ja, altså det er ganske ikke rett av mer å bli skuffet over, ja. Men hver jeg husker jeg også at, altså, hvis det skal være så snart, og hvis det skal være hattar, og det er sånn, så kan det bare, ok, så lett affære, altså, det er sånn som, sånn, sånn. Så vi er gjør det at være nydelammarsker, og vi tror jo først.
0: Ja.
1: Og ta hei er faktisk, jeg vil si, en andelig gris, ja. Og jeg får ikke nye for å få mer av gode torsermøter for å flytte. Men så vidt jeg tog som, for jeg flytte fra Asien, så det er nesten
0: mulig. Det er bestilt.
1: Han ser det alltid. Men det gjør det.
0: Det er en sånn Jonas-tur, da?
1: Ja, akkurat. Og vi får sånn nye, og kom så bygge fyrst og vi hadde holdt her ute i en hølmor utenfor Fredrikshavn. Her er vær... vita passar som från Fridjer eller så ut halvt år.
0: Ja.
1: Och jag hade vi förra april så det var oktober. Så men mig och var nere och så avgjorde vi vad ska vi förla köpa oss. Jag vill bara vara där nere.
0: Okej, så det var inte okej så men jag det skulle vara så länge
1: nere. Slett inte, bara halvt år. Ja. Och jag var ju i trimmshöjmar så det är nej, kanske lämna till då. Allt det andra leder, det börjar liksom med kölna.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och att han har hållit och är, alltså så öppnade inte bubblorna eller näka och var pura så. Så flottade vi, avgjorde vi att sälja husen i förrjön och så började vi börja den där. Ja. Där har vi då så tvärdöter att ta. Och så hände det att vi flyttade så in till Fredrikshavn och gör något bo här. Det var i Trufors. Och man levde löve och liksom, ja. Vi frier av honom bara. Helt till och jag såg upp honom och får långt när han tog långt sin snär. Så kom vi till december, man. Jag ska göra nästan kött av ett lätt blöda bara. Okay. Så i december, man. Nu,
0: i Trufors?
1: I Trufors. Nu ringer upp på hålen av tjock och jag är bjön. Och jag är färdig ut och går i hålen upp. Och så ständer jag med av utanför och spyr om jag kan köpa om jag har köpa ett jävlapplä. Ett angst jävlapplä.
0: Mm.
1: Jag säger, jo, det kan gått. Så jag är färdig in ett pengon och så betalte jag ett jävlapplä och lade hålen efter. Och så av väg in i stovarna så väntar jag som blänen. Så såg jag bergsynna. Och nyaste bergsynna så ständer förlaget Royal. Och där sprack ju en av mig. Hau, hette här? Hette ju förlaget jag Kutsundrösslen i Danmark.
0: Det visste du?
1: Ja, det visste jag. Det visste jag från förrigen. Hette här, hette. Hallå, alltså. Jag var inte, jag kunde vänta. Ut i kartoren upp, där kom man akkurat ut för att som bor ju där bakom. Jeg synes vi han tog, hvor er det tog? Nei, jeg heter Karsten Jensen, sier han, og er fyrstum av kvitsundsamkomne og Gjøring. Nå, sier han. Og så gleppet jeg bare måneden. Å, ja, jeg øysen tryggvand. Det kom bare til automer. Jeg øysen frelster, jeg øysen tryggvand. Nå, ja, ja, sier han. Men takk for det. Det var fint. Jeg hadde gått ferdig. Hvor natt. Skjønner han? Så var min så var vi den tur til Hirsa som föräldrarna till mig bor i Hirsa då. Och där vi kom i åter Hirsa då de hörde upp telegraf på hur och gå en inbjudning från Elm Tischne Elm samkomne i Fredrikshavn kvitt som samkom.
0: Okay, vi bor i Fredrikshavn. Ja.
1: Inbjudning till Jola halt. Og vi tog så sa man i Vårsberg vi færre for bøttene skilt, færre for jentene skilt, om man så det kom til. Og vi tog så om man den dagen det heter Væra. Og den mottøkken som vi fikk. Først var det at Per Svensson.
0: Ja, han kjenner jeg også, ja.
1: Altså den mottøkken som vi fikk av Per og Asbjørn Kristiansen.
0: Ja, kände jag.
1: Ja. Alltså det var så helt fantastiskt.
0: Mm.
1: Och det är liksom som festenära och jag mer. Det feste och jag det jag mer att hej. Det här då är det vara. Det är mitten häse då är det vara.
0: Mhm.
1: Och så började det och vi var ute så lötna och så sa jag till, vi har mött dig sådana morgon, du var välkommen och mött dig och allt är välkommen. Och vi får så hem oss då. Så då tar vi så, vi blir inne om, vad ska vi föra möta sådana där? Vi får möta sådana där. Och jag hade det var kaffe att han, ja, det var det ofta. Ne? Och så kom vi till att prata vid Per, ja, Per Svensson och förklara han spurte hur det var och försäljde ord och kvät och så är det ju att hon lagar det och han sankar det i sunken där kvar och det försälja och han säger till jag tror du ska komma och spela klaver i Stockholm och gitarr och vill ha vi och sen tre point och jag säger jo det kan det gått det är fint det kan det gått. Och så kommer Asbjørn Kristiansen. Så säger han, hvor är du och kvät? Och så att han fortäller sig om sövna. Så säger han, hur du några skil för radio och närvars på så sätt? Jag säger, det var det inte något till. Det har jag spurgat. Men hur du ska komma om man har närvars på att hitta och se ut och kanske vara vi och hjälpa här. Och jag får så om man har närvars på och blev pura biten av det. Och det hände vi att jag blev fastansett. Alltså, jag fick arbete.
0: Allvar, ja.
1: Och närvar. Arbete här i en tre år alltid. Ja. Ja. Och arbete vid närvar. Det var ett närvar som var som var ganska dolt av synder, så det var synd sekulärs då, ja.
0: Okay.
1: Men pensarna och metodisterna är åtta. Så jag fick så arbete här, ja. Och samstundet som min tante och samkomna och här på en tog. Och började jag synda sig om vi har nörren, och det var ett annat pär som är här, och vi började synda samman. Och så var det att en unge med vår kom och spurte om jag gjorde synda sig om vi har någon. Han sa, ja, det är så han det. Han gör det för sanje själv. Och han var en ordentlig bibellärare och så var det annat Mikael. Och vi började så synda sig om han. Och då vi började synda sig om han till så. Så började vi då bli bjöa i runt forskjellige så snart det samkommer. Alltså för forskjelligt. Bäge, och sen jag fick konfirmanton. Och Johans Berntsen.
0: Mm-hmm.
1: Och så ända när vi blev bjöa ut och hava möter själva. Ja. Och det här följde så till det att att det blev en sån, alltså det var ju alltså dom det där som man säger som ganska ångest är aktuellt ångest när det var ju alltså dom det där att du först till att du först syns för komma till kyrkan och att du först la missionsförbundet eller du först höra mission och det dömde det sin ekvam flöjde som inte dömde det här.
0: Och i samkomn i alla fall?
1: Ja, och i samkomn i östen, ja. Och jag vet inte, det enda som vi tog värre så får Per Svensson ut ur samkomn. Och för, eller han får ur samkomn.
0: Han flottade.
1: Han flottade till ett annat. För det första han tar ju en örens det här. Och då var det liksom att jag glade ut till mig. Och gäller mig. Mm. Det var liksom att det fjärde ut tar ett annat ju förstås när han kom. Så fjärde det ut och det enda vi hade bara är att jag snarare fyrren lite. Jag var ju inte man kan se ut frister eller vad det var, men alltså då är vi väldigt inte djövast vid att vi inte är samkommer och sådana.
0: Nej.
1: Så vi enda oss inne i så det enda så vi att vi att apostolsk att han apostolsk kyrkan flyttade så en avdelning till Fredrikshavn som vi så
0: okay,
1: så så började jag att ska vi ja och så så det blev till Fredrikshavn kristna center här är där vi går sen lojer i en tog
0: ja
1: ja men igen vi rörde runt och vi bajer och det hände jag ska säga det här då alltså det var en fantastisk tog. Vi gjorde det här, vi får jag ska fortälla en händning där vi var i vi var sen jo en bögasån i en by som heter Ors. Det var Vinyard som Vinyard samkomman som hej mötte här och bo och om vi kunde ha mötte han och det var alltså Arne mötte byar så stod vi till ring Larsland här och samkomman här och vi bajer och behov för mötena. Och alla skulle jag kräva till att be för mötena. Nu kommer en mävel in. Och han kommer in och ringer. Och så säger han. De bya för. Ja, vi bya. Hej, jag har en pappa. Han är där jag sjukar kräft. Kunde du be för honom? Jo. Så kom det från en och säger. Okej, vi tar vid och förbörjar att han har det mötet i livet. Nej, säger det där. Kan du ikke bli nu?
0: Mm.
1: Og da var det liksom, så sier jeg, selv om det får bli nu. Ok, så bør vi. Så bør vi for det snedet, sånn som pappaen. Og det er det som så blir jeg møtt. Og det var øyelig ofte da vi var ute og sånn at det kom kunnskapsåret fra jakken og noen.
0: Ja.
1: Og knapplig om jeg vidt synsjøen sang, nå feil jeg så fryktelig ilt nede i jakken og mjøttene. Så. Och nya jokna och nya bönja. Och jag tar snacka som jag upplever för rankantugin. Och jag också säger, Harry, vad vill du visst ner? Och jag säger så vid en annan Mikael, stäcka vi sinja nu. Jag måste säga det här. Jag säger så att jag följer liksom om jag följer nu. Och jag säger, det är ganska omkring som häver henne troblöka. Nu färre vid att sinja en sang om gröjning. Och så lägger du handerna, du som behöver det, och mötena tjatar. Och så trycker vi att Gud ska röra vid det. Och vi sjunger så sända sanchen om gröjningar. Att du gröjer, du frälser, du löser och allt det där. Det var så att läge. Så jag mötte vi är det. Vi hade så de åren som vi skulle säga. Han är ju så ut och jag är emot. Och så förbön Anna bjöd fram. Och här kom flöjor fram till förbund. Och så kommer en mäver fram. Så kommer han med en kon. Så säger han, hickar honom på mig. Så säger han, jo, hur visste du att det här om att det här var mjötterna?
0: Mm.
1: Jag följde bara sådana pojner. Nyr djöknen. Djöknen bojner kommer och från mjötterna och nyr. Så också säger jag, det var ganska onkel. Det är bättre att säga det. Och det är inte er här. En att inte säga det. Och det är det.
0: Ja.
1: Ja. Och så säger han, nu ska jag fortälla dig något. Jeg har gått til kiropraktor, jeg har gått til fysioterapeut og lakna. Jeg har gått til medisin, og jeg har gjort ditt og datt. Fyr, jeg får her i orden i smøtene til meg. Og nye sjøen på inn. Og det er to som sier det her, og jeg legger min hånd av smøtene. Og de bør jeg synge den sangen. Da merste jeg en strem fære nye, og i djøkken på innene til meg. I djøkken på innene, og fra smøtene og nye. Og jeg er spørsmål. Bildfrusk.
2: Wow.
1: Jeg vil anka på inno, er ønsker her, alt vekk, sier han. Wow, sier jeg. Fantastisk. Så sier han, men, jeg har jo et problem. Sier jeg, hva er det? Jeg er slags frelster.
2: Mm-hmm.
1: Og nå vil jeg bli frelster, sier han.
2: Wow.
1: Og da vil konaen komme her, sier han. Og vi lødde hese, hette Pære, til frelse. Hese Mauren, vet han Mauren som kom inn og be om forbund for pappa sin?
0: Nei,
1: ja.
0: Ikke sant. Ja.
1: Han var ikke frelster, men han er hørst at vi var her.
0: Ja.
1: Og så sier jeg, men skulle du jo? Jo, sier han. Og vet du hva? Jeg slapp ikke ut om horen. Jeg slapp ikke ut. Altså, horen var faktisk åpen, sier han. Men jeg ble, det var så mye at det kom i morgenen, hun vet ikke. Og jeg måtte bare, jeg sier jo, hva skal vi sette dem bare nye? Og de sette seg bare nye. Tar jeg planen med å slett ikke være møte noen. Men Herren skapte nytt løy. Og jeg møtte jo mannen så igjen. Og han glemmer at det er ångan du.
0: Nei. Fantastisk, sier han.
1: Ja. Og sånne ting hendte ofte han da vi var ute og sunk. Og et annet døme da jeg var innenfor ønsamhattler nede i Sorjulandet inni en folkertisjø. Og jeg minnes, jeg kjente ikke alle reglene henne, folk vet ikke, så jeg brukte dobfonten til alt og til alt og
2: til
1: alt og til alt og til alt og til alt. Men jeg minnes, jeg tar seg om liv og med det her livgjørende, og Jesus kjøver liv og så, så knappt jeg så kommer etter tankene om meg, et år, Kjolmår. Og jeg også, ja, ok, la meg bare si det her. Og jeg sier så at nå kommer jeg til her året og mine tanker eller hva det nå er. Kjolmår. Jeg vet ikke om det er her som er trøttere av løven og kanskje, ja. Men jeg er, kunne vi ikke alt ledge hånden av hjertet? Alt. Og så, skjønner jeg?
2: Ja.
1: Og så ber jeg, men vi ikke lukker som et avsløret hva det kunne være. Hvis det er noe øyne. Og jeg ber så en bøn om at løvsgleden skal komme atter inn i dette mennesket, at Jesus skulle lukke som skapet en nytt løv og Jesus mennesken skal være. Jo. Så med livet. Nå kommer vi med år. Jo, sier han, hatt det vært av oss nødt til det der. Rikker vi? Jeg vær av ved til åtense, til at møte ikke omkron, jeg minnes ikke alt det var helt etter henne, jeg vet ikke hva det var. Og jeg har bestemt meg for at jeg har vært til å møte noen, så han kjente i min løyve, så tok jeg løyve av meg.
2: Ja.
1: Men, sier han, så køyde jeg, og det pøra fullstendig borster vi, at køyre for å bo i hese kyrkene av Vettel Odens. Det pøra borster vi, sier han.
0: Han var ikke alene her.
1: Han var ikke alene. Han var syg. Han sier jeg dreier bare. Og for alt jeg skal dreie. Og så kom jeg til disse kyrkene og så ikke alle bilene rått av her. Og så la meg bare være inne her en tur. Og nå, sier han, så kommer to vi en sånn år om at ganske omkrer her som trøtter å løpe noen. Og det er det. Og jeg gjør det som du sier. Og husk hva? Nå kan jeg være hjem til Esbjerg, til familiene, og fortelle dem at jeg finner nytt liv. Til at mitt liv har livet i ruinen, alt mislukket, fortjærlig, tjonerlig, alt har livet i ruinen. Nå er mitt liv nytt, og jeg finner livslig natt.
0: Fantastisk.
1: Ja? Ja. Men det her er det som... Ja, altså jeg kunde bli vi og fortalt dem. Jeg hadde noen dømer noen som hendte nede i Danmark, ta i vid røst rundt og hadde møter dem. Ja.
0: Ja. Det är det. Mm. Han som inte släpper, ja.
1: Akkurat.
0: Han släppte helst Jonas, ja. Han släppte helst Eju.
1: Nej, han släppte mig inte, ja.
0: Tvärstemot.
1: Ja. Så, det var så det. Så flottade vi. Vi var ett år i Fredrikshavn och flottade så till Aalborg. Här jag blev lovsångslöjaren i Aalborg Mediacenter som vi David Hansen. Mm-hmm. Och det var en fantastisk tog i kvar god kvar skriva in kvar lovsanger till danska lovsanger och utgåna en danska lovsangslöv.
0: Lätt upp, ja.
1: Ja.
0: Vad tar jag att när sangren hade hjärtat och karmarer kom av danskon?
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja, han kom då.
0: Ja.
1: Han kom av kvalitet sedan som att ha hemma. Vi får ju allsvämst. Nå, fem allsvämst. Ja. Då kom han sangren.
0: Mm-hmm. Ja, väldigt sangren.
1: Och en annan sanger som jag fick en blåpropp. Det var i 8-12-5 eller något sånt. Jag fick en blåpropp och hjärta och blev inlagd och akut.
0: Ta jag hemskt någon?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag la och Aalborg sjukhuset. Här är två sjukhus, men det var syd som det heter. Och under nattena, om nattena, då är det om och arbetsplatsen. Och målar kan finns det där missa bara blick och allt och så där. Ja. Och när kom in och sjukhus sig om nattena. Om nattena. Ta följde bara hos sonjen ristes då. Och ta var då i ferie jag flyta med in och såna intensiva stov och jag följde bara att det var akkurat så. Och så minns det som vi la her, så minnes det, jeg fikk ikke sagt, jeg fikk slett ikke sagt et år, så hørte jeg bare at lakene sier, ring til kona kjønnen nå, du vil missa han. Så det er det da, at jeg hørte det, men jeg fikk ikke sagt. Og de ringte så, etter den natten.
0: Halla.
1: Ja. Og så jeg ble så vekka.
0: Ja.
1: Og da jeg så rakner vi at da stender hun frem og firmer og grøter ham. Sier hva det er som henter. Da, jeg vet ikke om det var 20 år halv minutter, at jeg holder til meg til natta. Da tok jeg, fikk jeg papir. Skriva igjen da sangen. Som øyter, det er ikke Harry Vjørstad. Det er en som øyter, det er ikke et på jord. Hverken makt eller myndighet. Det kan rive dig ud af min stærke hånd.
0: Wow.
1: Jesus, du er min styrke. Du er mit frelsende skjold. Og i troen på dig vil jeg rejse mig og give dig pris. Tag min hånd, tag mit hjerte, tag mit alt. Jeg vil være dit redskab. Jeg vil leve for dig.
0: Mm. Wow.
1: I din nærhed vil jeg leve. Han er åter i fløvene. Jeg vet ikke, han er da her, da vet jeg ikke.
0: Jeg finner ikke Spotify her.
1: Nei, men kan være han ligger inne i systemet. Jeg vet ikke, men han sannsyn skriver jeg da.
0: Ja.
1: Og det var øyla spesielt, han sannsyn, altså han er...

0: ble grøtter.
1: Jeg ble grøtter, ja. Og ble fått, som man sier, fått av følge gatter og alt det.
0: Ja.
1: Det var så, altså, ble på hjertet da. Ja.
0: Akkurat.
1: Og så heier jeg, så... Så ja, jeg tog inn i Aalborg hver så, så hun var helt fantastisk. Og lærerøyk, særlig hver lovsangstjeneste av mennene, hva jeg skriver i nekva lovsang, jeg skriver nekva hver dansk om.
0: Og ikke alle kom til først?
1: Nei,
0: nei,
1: nei, ikke alle kom til først. Jeg har også om affæret at jeg tog ikke dansk her til først.
0: Ja.
1: Ja. Og det var fantastisk mennene du tog i, og så har vi David og... Och ta emot som var det här.
0: Ja.
1: Men så bara så dag ju på morgon och lord och jag föll till lycka som att vi skulle för hem för er.
0: Mm.
1: Men denna hon har jag så gott arbete i Nip en bakeri i bakerfrosten där och det var så fantastiskt gott och där var damte då nästa gång. Jag ser vad ska jag föll ska för hem. Jag säljer huset för hem. Så sier hun, det bara alt som kan få meg fra hjem. Det her det blir oppsøkt i arbeid.
0: Ok.
1: Ja. Det er ok. Men vi lærte alltid her og sånt. Så minnes det, det var Ester, det var i august, jeg halte vært, det har blitt oppstått i tjokken, et lapp på en år, vi skulle føre en tur til Esterridge, køyre en tur til Esterridge, Og jeg skulle så for etter henne i arbeidet, no? Da det jeg. Og jeg får så etter henne. Og hun kommer ut, jeg så ikke øynene i blå-røy. Jeg sier, nå går hver nå. Er det oppsøkt? Er det oppsøkt? Amen, sier jeg bare. Ja, hun var oppsøkt. Nå skulle jeg alt, ja, ja. Da kunne jeg se ham. Jeg sier, ja vel, ja vel, ja vel, men hva var det vi har sagt til herren? Og med det vi er ferdig før i her. Ja, ja, ja, så var det bare. Og så var det. Nå søker opp jeg røy under en sump i etter øyne når jeg kommer at jeg selger og sånn. Så sier han, ja, jeg ser til løsningene, jeg har aldri fått prøve å søke. Nå, ja, men hva har vi sagt til herren? Ja, vad ska jag få prova så att det går? Så sagt ju. Så. Och så fick hon svär att du väl faktiskt, ja.
0: Okej.
1: Så fär hon Arboy Jamieberg.
0: Yes.
1: Ja. Nu vid den där,
0: ja.
1: Och Arn hon fär att han nu finns Arboy Jamieberg. Nu ringer det under sånt vis. Nu vi kan gå ta det. Du kan få Arboy Jock. Ta sig en nej. Nu har vi finns Arboy för dig.
0: Alltså, alltså, alltså. Du slår bara
1: lätt så här, Anna. Ja, känner du? Ja. Det här var väldigt speciellt. Alltså, det var väldigt speciellt. Så det var mest er som ville ha hem. Alltså, hon var möjra. Men vi hörs av hans samt.
0: Ja, ja.
1: Ja. Det är min hon.
0: Ja, så slår du tacka henne till här sänken här.
1: Ja, prova att tacka.
0: Det är inte på jord.
1: Så alltså tog jag en flyraste här.
0: Allt.
1: Vi vill inte komma följa oss.
0: Det här var en syfärd, tror jag.

0: Vi tar det her en Jakobsen vi sendte som han skriver i, som han fortalte om at han har blodproppen, det er ikke på jo. Og som han sier så, han gott for jo, så har vi nesten her.
1: Ja, ja. Som vi lander, ja. Ja. Det var faktisk en lovsangsfløv som vi gjør det vid lovsangen som her, og som kattles for i din nærhild. Så vi lovsanger fra Alvar Menje Center, og så tog det gott för att vi har sin joysten. Vi var ju god vinner, han bor nere. Ja. Så, ja.
0: Har du ett nekt samband med det?
1: Gott för att vi?
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Det har jag tyckt.
0: Och det har du framvis?
1: Ja, ja, ja.
0: Det är rätt kommande.
1: Ja, det är rätt kommande.
0: Det är nekt kommande, ja.
1: Ja, ja. Han spelar vi också nu. Och han är ju ett ontor i socialvånet.
0: Ja.
1: Att han har det som hänt till honom. Vi blir proppe och kramar förlagan och allt det där. Det är ju...
0: Ja,
1: det var ju en fantastisk så.
0: Gott att sitta när var kan här.
1: Ja, ja, spela solo.
0: Ja.
1: Spela som Adler och det är det bästa. Det var kras som har den gamla Gottfried.
0: Yes.
1: Ja, ja. Det är det sått.
0: Ja, helt säkert visst. Ja. Du är ju onvä, vi du har bara sjukt att vi måste ta en tjej past. Du. Men har vi inte på en vägen men
1: nej, jag är ja, jag skulle nog att färga kalendern, eller
0: hur? Vi måste bara färga kalendern, så det är inte att göra. Det är inte
1: att göra, så vi färga kalendern.
0: Det kom nog en jord,
1: man har. Det är att jag färger norra nu. Jag färger norra.
0: Ja.
1: Och annan juni kan det gott lösa göra.
0: Ja.
1: Ja. Annan juni, han är fröjer.
0: Han är fröjer, ja. Ja,
1: det gör vi där. Ja. Så ska jag vid... Vi vet.
0: Ja, jag kör in där rest som är.
1: Ja. Super.
0: Yes. Det är ordentligt gott.
1: Ja. Det är stort, ja. Det är helt fantastiskt. Det är bara nöj. Alltså.
0: Det är så gott att höra, Jon, att det är fantastiskt där. Det är väldigt gott att kunna få att det är ut till Falkaisen. Alltså.
1: Ja, nämligen.
0: Att höra att det är alltså. Det är. Jo, ja. Men du har en sanger til at det er live-sanger,
1: ja? Ja, ja. Jeg gjør det en... Jeg har ikke gjort leie. Det er Jakob Sigridsen som har gjort leie til denne sangen.
0: Å, ja.
1: Men jeg har gjort årene. Og sangeren er det tryggeste sted. Og han er en fløve til Olav Wally Olsen.
0: Å, ja.
1: Ja.
0: Akkurat her kjenner jeg fra, ja.
1: Ja. Så jag också är ganska att ända vi då sånt någonting att jag alltid då var två som är någon omtrycklig annan Kristus är och så fantastiskt att så tryckt städ era kvilla att kvilla tja honom va här var han där
0: ja
1: här är så tryckt här är så dåligt han kört emot gänge och allt så kan man kvilla han
0: ja. Det är alltså ja som sagt det man kan inte finna några större
1: ser vi ja. Fint. Jeg prøver.

0: Wow. Fantastisch, hè, Jon?
1: Ja.
0: Het is zo. Als we wisten dat lekkerste voor de live, hè, dat.
1: Ja, dat is wel, hè?
0: Je hoeft ze wel op plak te wijzen.
1: Ja, fantastisch. Dat is het hier. Dat komt als in Japan.
0: Ja.
1: Als in Japanse. Oei.
0: Die hebben een kolossaal effect.
1: Ja. Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Maar ja, zo'n tjenselig av, Jon, dat. Onkel Bär är kommit till fältet nu när jag sände hur hårt det är där. Jag har talat dessa vitsbolag där. Så jag tar inte på nu och jag vet inte om du ska spela den här bönen. Jag är inte inne i den här situationen om det är onkel som lunches där. Så det ligger mycket kvar som så läst nu. Kanske att han är en eller annan lärare som är bär att vi går så här en sagt till fältet och så kommer den och sänder sina bänt nu.
1: Akkurat. Ja, det känner gott.
0: Ja.
1: Färger i himlen. Vi tackar dig för denna möjlighet vi har att nå ut till och kraft folk vid bådskapen om te. Vi tackar dig för hela löten av idag vi är här idag. Och tackar dig för att bådskapen är färre ut. Och färger om det skulle vara ankor som sitter vid den här trobolagen, långsle, tjugo, ganska nya bråten, ganska mist hovna livet. På grund av tänken som är hänt i löven. Färger i himmel, jag ber dig om att du kommer som människan är. Och att du nämmer vid dig. Färger att jag må ratta handen ut. Vi må det här som tofars tidsje. Och i det här och bjärga här som människan. Jag ber dig om färgen om snägar som lustar som inte känner det. Att vi kommer att det ska budja sig för det här och ge oss ett liv till tyn. Onkel som sitter och är tjocker, kom vi till den ledjande kraft och nämn vi dig. Onkel som är nyerbråten, ratt en hand ut och röjs dig upp. Onkel som hur mist hon har livet, blas till hon och janlövsanda vid dig. Tack för tjej. Tack för det här bådskapet som du gjorde ut här så. Och Jesu namn tack och be om siktning i våra land. För det är åken som byggar här. Färger varje åken. Vi måste få kännas pojlen. Som kunde ströma in i våra land. Jag ber om Jesu namn. Amen.
0: Amen. Yes, Jon. Tusen tack för att du kom och vi är där.
1: Ja, men själv tack. Vi tror att du är där.
0: Ja,
1: Anna.
0: Anna Juni, ja. När är det färdigt nästa? Migde
1: färdigt nästa. Ja. Och kommer att nå 22. Så vi färdar vidja. Vi börjar i Vennesla. Det är det som heter Sank över gränser. Det är alltså Norrlands tillstäck. Jag sitter ju nu nämnt, norrländska nämnt. Som kipar fyrdes ner. Vi är från Sverige och Nodra, som är i nämndene. Och så är det imist från Finland, Danmark, Island, Sverige och Nodra, förrjär, som lottäka i Sanchi, som kommer att ta sig fra.
0: Och är det ju flera idéer?
1: Ja, Kristi Himmelfred, jag börjar då.
0: Ah,
1: ja. Så säger jag att hösta, frutjade och lärde.
0: Ja.
1: Vi börjar hörskvallt och så har vi tvärkonserter alltid. Alltså tvärkonserter frutja där och tvärkonserter lägger där. Och det vet så lid och alltså så färje vojare och svein för vojare. Dödarna som är samma arv tar vi i Vennesla. Ja. Och jag kan lika säga att det här tilltag som är i Vennesla som är ett tämligen störst tilltag. Nästa år simmafred, ja. Ta vik, ta vär det här.
0: Ja, i förrjön, det kan du. Ja.
1: Ta vär det i kältene. Och vi har, som nämnt, har vi bylagt en rikva av hotell, Värlson här i Havn. Och allt möjligt. Alltså, ta vär fonter vid Atlantik och hotellene. Tror jag att vi vantar att näggfaktor, morra och så sådär. Till det tilltaget. Det kom alltså från tilltaget.
0: Hur tänker folk vant att du är tilltaget här i norra?
1: Alltså i jöknen vikeskiftet, hvis du ska tänka jöknen vikeskiftet i allt som det är,
0: till
1: alla mötena, alltså i jöknen snitt, så ligger det mellan 2 och 3 folk som kommer.
0: Ja.
1: Så det är fantastiskt.
0: Det är ordentligt störst.
1: Ja. Och så skulle vi så... Jag menar inte allt stående, men vi skulle så gå upp till Kvinnesdal, som heter det väckelsestältet. Och det är så döttrar Arie Edvarsen som, som har övertat tältet. Här skulle vi så vara, och vi skulle så ha en storskonsert och en by i Miskos Nöjtryst där man framför Vassvik Media. Vassvik Media som tecker nästan allt upp som vi inte är i frihand.
0: Mm-hmm.
1: Och så skulle vi till Karmøy.
0: Okej, okay, ja.
1: Och Bømlo.
0: Det ska så tjena.
1: Ja, och Furetangen. Och också som heter Sandvik.
0: Ja.
1: Alltså, här sa det ena som är färre mig där, så börjar hösta. Till och vi 28, här har vi en ögonflydda. Så annars syns jag vi kunde.
0: Ja, ganska
1: så. Ja. Så det är helt fantastiskt.
0: Ja. Och så lägger man fortälja last för dig.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Du, jag har också ägstnat det här, ganska särskilt att det här första tillstället som nämnt, det här var i
1: Vennesla.
0: Ja. Visst är det onker som kanske känner familj och vinner här? Kommer du läsa om att han har sannhet någon?
1: Ja, för en av som heter plusreiser.no.
0: Ja.
1: Här kan du läsa om det, och annars är det ägstnat av Facebook. Och ja, har man så gärna det här. Plus reiser, R-E-I-S. Jag vet att det är i norra sjön,
0: ja.
1: Och så, här kan du läsa om det. Annars av Facebook så inne jag mer, ligger annars kvar vid annars er. Och här ligger en mynd av skrånen som är. Här ständer allt kvar vid er i norra. Visst är det förringar som jag har hovat. Att komma och lusta. Jag var ju de omkran som jag skriver till mig som atlas är att komma. Så.
0: Ja.
1: För en grej att det så senast jag var i Vennesla då kom det helt det var för Bornholm allt eller var det Köpenhamn för en grej bara till detta till test.
0: Alltså ja.
1: Ja, det stod lite där. Ja. Så det är fantastiskt.
0: Ja. En annan för en tusen tack för det och för inte till kan alla en sera gå an tur.
1: Jo tack för det gå. Tack för det. Jag glömmer kom åter.
0: Yes.
1: Ja.
0: Välkommen att.
1: Tack.
0: Så var den här sändningen kommit att enda och vi har haft en fantastisk lördag här samman. Och tack och lov att det är så att den här sändningen har varit enda sänd i kväll, fridja kväll, klockan 9 och att det är morgonen klockan 5. Och ganska minst lika gott är det att hon kommer hemma sina tjocken och hans imiska pottarna runt om. Så är det nu det. Så jag får säga tusen tack för er och inte ett gott vikskifte.

Vi låter ut det ut vid Emilio Lindberg och Sandstone. Jag tror att du visste vad jag behövde då. Mitt färre att höra bulten rätt kurs och vi kända Sandstone. Jag har en bolig.

Jeg har en bålik sank rett kurs. Alla sanken känner vi som är stund efter Atlanta här hemma. Vi färdar till Sara och David Åström och sangren Han finns i en storm.

Livet har varit gott mot mig och vi har då Johan Sigvardsson som vi Gunilla Sigvardsson. Ja, det kan man kalla för svensk topp tandläkare. Det är så en sanger som kommer nu vid Morten Samuelsen som heter På ett kors där uppe på höjden. Han har funnit utblåst och delande sangen av en kross som ständer av ötne kvitsöj. Og ta litt sjående tankene til det som Jesus gjør det av krossen.

fann att sända ett möte från missionshusen av Arjun. Paul Johannesson talar. Här även ni är solas finna vid lajina. Det är riktigt som är just upptuckna.

Ja, så hjertelig velkommen til møtet i kveld. Vi vana og færa å be om at vi får en gode løte sammen om Guds lysselige år. En av fyrir ta og Jesus sier hilt i en av tale og fyrir lærersvøynen om løsens brei. Så sier han vittøyr, eller tøyr sier vi han, hvor orkar at lusta etter honom? Hatta var en hør tale. Og så sværa Jesus attur. Til anden som lukar, holde gagnar åndsje, årene som jeg har talat til dikkara, du ande og du liv. Årene du ande og du liv. Ta vid saunast, en av løtet som hesa attur, så vita vi at året vi høyra fra gode, etla Jesus, de ande og liv. De ikke som høyt og hvert annet år, men de skapa. Lika som han sier, eller av fyrsta sinne, de han skapa i, vi årene, så kan han skapa ui okkun liv. Det ikke talaren, heldur ikke han som byr, alt tar vi, men det som skapar livet til året kjølt, ikke personeren. Du det så områdende at savnas for at kunne komme og være sammen om et livsalde år, så vil være styrt av vennom. I kvöld det så attur Paul Johannesen tro på det, som för att tala om ävne så lages finna vid lojerna. Det vill säga han kommer att fungera som en andalig guide, som en fyra lojare, att lojsa om lojerna till kvärt. Lät oss bia. Vi tackar till er gode fäger i himlen att vi attur en öjna för komma samman här som vi vita och häva ett år fyra att här vi komma samman och i tyn och navnen här är du mitt och karamittlen. Vi bia vi till om att signa i sig löterna bäger sank tälo, vittnesbord och allt det som fär fram att hemma vara till att bygga tutt rujtje och jökken ötlum. Amen. Så hjärtaliga välkommen åt sommel. Jag är Iktus och Kåre. Det sender omtalt av bjøa husfolket velkommen, men det gjør jeg, det har vi gjort det. Det er høfligt og kusset så er.

Vi förändrar nu. Vi är en bön. Vi säger att här hjärtliga tack färger i himne. För att vi kommer samman och i tyn och så är det inte bara till åkort. Men du är ett livande i åkra mittlen. Du är ett årtälar och i tog i liv. Och i tog er ande. Tack att jag talar in i åkara liv, in i åkara hjärta. Och tack för det att du så rydkjelig har valt sig någon. Bär i hela stenen och åkara land och folk. Att vi känner till, vi kan höra om till, vi kan saunas om till. Och i frie och navn. Hjälp oss tror jag ösning att liva till livet. Och i mittlen åkra folk, här vid er stad, stöd och i åkra dagliga. Det var att signa från önstäkan, fylk åkna lojene tar vi nu färra igenne. Och lät åkna känna tyn fri, iver åkna och tyna vakt. Vi tackar där och ber dig om att signa mötene framvägs. Som är lagt till rättes, bäge gudstjänast och i mörken och möte och allt det som vi har haft fyra bötnen i ösene. Jag tror man tar hand om det och lägga tyna siktning och yta. Fäger var, du som är i himlen. Höjlat vare namn tytt, kom med rysje tytt. Vare vilje tyn som i himle så jag gör. Gjev okkur nú í dag okkara dagliga brei og fyrirgjev okkur syndir okkara svo sum vit eisini fyrirgeva taumun í móti okkur synda. Og leið okkur ikki í freistingar, men frels okkur frá tí illa, tí at tykt ríki, valdi og høgirin um allar ævir. Amen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Inntil du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 51 2 333 776. Takk for stolen.

0: skrájan til Iktus, sunnukvöld 16. august. Klokkan 21.30. Jekvan Zachariasen teller. Uppenberingen, 3. parstur. Upptidje i februar 25 og løftene. Klokkan 22.45. Joseph Prince teller i OKS. Johannes hemmelighet. Åge Ålesjer tolkar. Skra og kunning sasta iktus.fo.
1: God dag, Nesommel. Det er deilig til at suttet deg kun, og at låsen til herren. Takk for gåan låsong, tonleik, sang. Godt å være her i morgen, og i dag vi kommet til her seneste parten av oppenberingene i Storun Stråkum. Og det har sannelig vært stor strøkene. De kjenner meg med de veldig fra nyr og detaljene tar jeg vers for vers. Og det er jeg begynner for meg at tar jeg det så stor en strøkene til. Man føler at man hopper i hver sånn jeg tydninger meg. Men det er reisende godt for hver sted at hittje at bygdene at han hatt. Så det begynner vi at her var bøn og så høyre kvett våre sier ved det vi også. Så her er takk for at vi kunne være sammen i det. Om tutt år, om det vil lise eller hørst eller sunge, så takk det for at to erst han som er litt høyt, to erst han som eier hakste råk, og ikke en annen høyre hjemme, her som to ene kan være. Og vi er bare kjøkken fyrt her i morgen, og vi er hjøtta, vi er tunke åkere og hjerte åkere, to verst. Herre herrene og konger kongene. Og vi gjør akkurat lov til tøyen, vidende at vi tøyen bare med kvile vidt vel. Og er det trygg, ikke bare her og gjør, men inn i atlan evanleikan. Og det takk det fyr. Og i Jesus er navn. Amen. Skulle vi lese fra oppenberingen i kapittel 19. Og jeg skal tenke noen vers i kapittel 19, noen vers i kapittel 20, og så vi gjør. Da kan vi begynne i oppenberingen i kapittel 19, og fra vers 6. Som jeg nevnte i hinnom talen, så oppenberingen ikke alltid kronologisk. Vi kan forklare på hendt og en tog som Atan og Arren. Og nå flyter vi fra tog som hendt og hjørne, ta og alt skal få en broen enda. Og vi har tisen opp til himmels, og suttja nå hva ganger fyres opp i himmelen, samtidig som ting henta nere i hjørne. Eller fra en gusje, fra en himmelsk perspektiv. Vi hørte en så ljå av storun skæra, en så ljå mengra vattna, og en så ljå av sterskun tårun, til jeg søtte, halleluja, Herren god, hin alvalde våren konkur. Læt oss gledast og fegnast og djeve honom dordna, tog Brittlep Lamsens er kommet, og bror hans har gjort seg til. Henne er kjive å lete seg i fin løgnkleie, rent og skynende. Løgnkleie er rettvis vers, kjenne heilagra. Han sier med skriva, sel er det deg som bøyen er det til Brittleps notra Lamsens. Og han sier med, hette er en sånn år gods. Jeg fattelig nye for fødder hans er tilby han, men han sier med, kjer ikke det. Er samt han er tøyen og bro og brøra tøyna, tarra som heva vittnesbord Jesus her, tilby god. Tøy vittnesbord Jesus her er anda profetårens. Jeg sa himmelen åpnen og fikk å suttja kvitan hest. Han som av honom sæt, eitur trufastur og sannoravur. Han dømur og strugir i rattvus. Eio hans er voru som elds loge, og høtti hans er voru nekvar kroner. Han er navn skriva som ondje kjenner utan hans sjolver. Han var i kappa som drien var oppur blåve, og han er kallavur årgods. Herar himmelsens fyllte honom av kvitton hesten, og i fynon lønklæge, kvitton og regnon. Ut ur munni hans er gikk kvast svør, fyrir at han vi tøy skulle slå av folkasløyene, han skal styra taimon vi jattenstæve, og han skal tro av vinpers og strong og vreie gods hins alvalda. A kappanon og a lenton søynon hei han navn skriva kongur konga og herre herra. Lætum å lukka stekka her fyrst. I morgon, ikkje berre her, men kring allan knøtten, koma folk saman, vi tog fri eia at minnast kva det var som Jesus gjorde fyrir okkon av Golgata krossen. Ta i han her hekk av krossen om, tog ase sjålvan vreie gods og galt fyrir alla heimsins synd. Og Jesus sier vi der sånn at jeg skal ikke drekka atre av hessen kallitje fyrir en vi tikkun og i rygjumunnen. Vi kommer sammen konsumte, og vi kommer sammen rekkelig at minnes det. Hvor er det vi gjør det? Så er vi en som det nærre til det vi skal søtte han eie til eie. Hvor er det vi tenker av brein og vinnom, så minner vi dere selv hva er det vi nærskast. Ta og jeg skal si det til bors, vi Jesus selv, honom som frelste meg, honom som gav sitt liv for meg, skal jeg, og en og hver inni her som har givet sitt liv til Jesus Kristus, skulle en dag sitte til bors ved honom og søtte han eia til eia. Jeg burde ordentlig nok halleluja være, men det er fint å sorte han. En dag hvor kommer ta i tøyen her fysisk bortsett fra Jesus og kjøpt mannen nær i andan om skal omskiftast vi at være honom nær, fysiskt. Tid skulle få en nytt likam ta vi rys upp som lai som Jesus hever ett likam som han hever och jag lär över. Och vi skulle sitta vid honom. Och här på en tog i hessen texten så får den en mynd av tog att hessen däveren kommer ta ui en stor skärre. Hessen skärren vita vid det kjorda kvör ju till er om. Det är nog det som är risen upp och som är bojen vid till Brittleps notra lamsens. Det är nog inte broren själv till hon kommer vi brukar man om sättene. Och det var ju jötisk tradition i Brittlep och är ännu det att broren och brukarmaren komma i vuxna och varslarna samman. Og tala oss om vi så om i den versen som fyllte da Jesus kom av en kviten hesten. Hette Brittleps notten. Vi vet hvordan Jesus elsker å ta seg om Brittlep. Og det at være sammen til en fest hvor vi gledest om det at en tjun ferien i, eller et her i ferien i tjunene. Hette dæveren ta i brukkommeren og broren saman. Og kjiftingen, etla varslan nu byrjar i himle, som verer en evig varslan, saman vi okkara brukkomme Jesus Kristus. Og han sier i vers 19 til dømes, skriva, sel det hei som bojen til Brittleps notra lamsens. Så det är det här man ser fram till att nu är stunden kommen. Kvar är brukommaren? Kvar är broren? när månen det för att komma till den natten som vi annor är samlade till. De annor som är samlade till till den natten så vi är de som är rättförskörd i gamla testamentet som är rättförskörd under trångtene och under rävliga lojningen som får fram här. Men nu så gör fram till att broren samkomman kommer vid sin brukkommen. Och det låser vi så om från vers 11. Jag sa himmelen öppnan och fick att sucha kvitan häst. Vi tar så om en kvitan häst i uppenbarelsen kapitel 6. Som är en mynd av antikristi. Till babylonska andan som ser ut till på några matar är väldigt religiösa och ser gott ut att börja vid som vi tar sig om. Entil til verilja ønda kommer fram. Så det er året anti-agresskon hever en annan tøtning finnes jo i det enn det heie av døven og tøtning hever skriva. Anti, ta vidt høyre til året, er nega som sender i motsetning til nega. Til nega som slett ikke, som faktisk fyrir mot nøkron og ikke vil lujtjast og gjør helt nega annan. Men upprunalig året anti är att är faktiskt att spekla. Det är att lyckas omedeliga näck som man inte tar man hickar att du bara vi ber en egen inte ser månen väl ju att det är lyckas som näck. Men inni utöj är det totala motsättningar att vilja skia det upprunaliga. Vi att lyckas som näck som man kan ta i verkra men inni utöj är du kauråten och faktiskt är krutsch och motor till äkta. Då är det öliga torrförst vid först att skilja kvad är äkta och kvad är oäkta. Kvad är djupt andaligt och kvad är totalt falskt kjort om det ber en andalig en bona. Och bära tog och röntor skulle avslöra det. Här kommer Herren var en kvitan häste som är en mynd av sikre i romerska i huxan, är en mynd av reinleika och jödiska i huxan. Och Jesus kommer här och uppenberas i skynan, jag vet inte akkurat hur det ser ut, om det är en väldigt kvitan häst, det här var ett heldig kött, och att det är ju myndatala, för jag vill skilja vad det är för myndatala han brukar. Men han ska kurser komma en dag som en sier Herren. Och så ständer och i vers 14 her himmelsen skulle fylltja honom i kvitton av kvitton hästen och i fynen lönkläge kvitton och reinen. Hette är samkomman. Hette är broren som Jesus kommer främst och vi sitter att kappen som Jesus ber är dippad i blå. Och det är hans egna blå som han lät av krossen han döjde för akkurat synd. Och blåa som symboliserar det som Jesus betalte. Hever Jesus tidigt av sig självan så att broren är vald av sunnen brukkommen. Kärtid är det klara i det här att ta Jesus döjde av krossen och fyra akkurat. Så var han eisen han som tog alla hemsen synd av sig självan och galt för det här vid sin egna blåa. Vi tryffar i att allt det som tryggvar av han och sätter sitt avlid av Jesus är i skuggan av honom totalt vald. Totalt rein. Totalt rättvis. Tog att han nu tidigt och har synd och han har tidigt sina rättvis och givit åken sina rättvis. Och här kommer han myndaliga tala visande broer till hända nottran, till hända brittläppen, att feira att hetta er ett hej som gåa sitt liv till mun och är av gulde för ett herra synd ta ut hej bögde sig fyra mer. Och han lyssnar och så otroliga underfullar matar här på jag tror jag för en och allan texten, men jag ska bara lycka till att ta två ting fram. Vers 12. Han har i namn skriva som ånden kjenner utan han sjølv. Ta vi synja om Jesus, og ta vi takke honom, og ta vi lesa om hans liv, og hans lære, og hans ætfyr, og hans medfyr. Så halda vi at vi kommer kjenne Jesus bedre og bedre, og det gjør vi. Enda må tjokken i livene er å komme kjenne han bedre og bedre. Blive honom mer og mer lyk. Men det som Johannes får åpenbære her på en måte, at det er landardommer, og det er dypter vi Jesus som er annar limer treendarinnar, som vi omgående til fullnar kommer at skilja. Og vi kommer at heva atlan evenleikan. Vi gjør når hun, det er ønsken endi av akkurat samfunnet vi han. Vi heva atlan evenleikan er koma att känna han djupare och bättre och bättre. Men ävelagen var omgående nog till att komma känna han som bara trojanden känner sig själv. Du får omgående komma till det här punktet när du i ävelagen kan du kan säga nu känner jag Jesus till folknare och det är inte mer att känna. Då vi syns ju honom lov och pröjs hugsa om det. At her er en som er så stor og så underfotler. At jeg får tega meg at den avleikan. Jeg kommer kjenne han djipre og djipre. Og til det han innskjør. Kom til min alltid som strøyast og heva tunga birar er bedre i livet. Jeg er vidtikken. At det er så ordningan som Jesus sier. Vi som er lærersvannar og vi okken er å bjå okken inn i et innelig samfunn vi ser. Jag kommer att känna han bättre. Så ska vi börja det. Spekla han mer och mer i våra liv. Och ägna att han vänner en ny ävläga. Så det är det privata. Som vi kommer att häva samman med Jesus och vi alla räver. Jag vet inte om det också om det. Men tid för att få möjligheten att gänga turar med Jesus. I himlen. För Jesus för att komma till tyn och säga. Skulle vi bära? Eller vi bär? Jag kan kunna tur i det. Och för att uppenbära fyrt här. När jag har tunnit spåren kan du leva någon. Som du inte fick svära häst med en. Och som inte svära färdligt hinner med en till färre. Men jag kommer att skilja han och hans hjärsta fyrt här. Kommer du att häva en regeligen mövläka. Och framgör att agera och att det är över för Jesus. Og så er det en annen heide som vi suttet i sin tekst nå, og det er vers 16. At han kommer, han har myndet til han kommer hos hesten, han er i kappa, og kappen flyr atter. Så ser man noen ord skriva av kappen. Konger, konga, og herre, herre. Men så lette skrive en tog hver Domitian var kejsare i romverska velden og rysen. Nero var en ølige kejsare som var Aron Domitian, men Domitian var enn og verre. Domitian, han kallte en tyning i ikke bare gudsfolk og kristen, men ødel som var imot seg, som ikke var beskrivet nærkende over. Det som han gjør det var rævligt. Og han var eisen den første kajsaren som avtok seg selv om en goddomlig titel, eller et goddomlig heite. Han var den første kajsaren i romerske rysene som sier, jeg er god. Jeg er representasjon gods og hjørn. Og han var den første kajsaren som kravde tilbyen. Og så ikke bøkte det for kajsaren. En av dem er jo måtte du fære til en av oss som bor her som det var avlagt for å fære alt etter hver det bo om. Og så skulle du gjøre et ritual, og så skulle du bøtte det, og så skulle du si kajser Kyrios. Som betyr at kajsaren er herre. Ultimativt, kajsaren er god. Og de som ikke ville gjøre at det var tynt eller dripen, eller sendt som slaver ut av kåpar minnar og erastanar, som Johannes sjálfur ver. Og til kristna og i romerska rysnen, 17, vil hava bæra ein herra som vi vilja tæna. Og han eitir ikkje Domitian, eller Kaiser Kyrios, men han eitir Kristus Kyrios. Og her suttja vidt, at det en utrolig trøst for deg som leser det først for. Minns det? At det som Jesus som åpenberast for dem her, han som hever ena oppebåret hatt heite. Den eneste som kan bæra hatt heite. Den eneste som kan sida av hakster råk. Og her var syste år. Konger iver ødlen kongen, og herre iver ødlen herren, hei var syste år jeg sier, alfa, den første og omega, den syste, som hei var den første sier og den syste sier, og i ødt hemsøven skriva. Her det Jesus Kristus, frelser i okkara, herre i okkara, viner i okkara, som vi skal standa berg tidsen i vi fire, og suttja og få inn i fire hver og han Og vi hæsum skulle vi trakke inn i handan evige nottran, Brytlefs nottran, av vera sema vi okkar brukar med, og i alder og atler evig. Vil jeg ikke bry deg til at han nu? Vil jeg ikke bodja deg om fire kanskje kongene og herrene her og nå. Vi har ikke eist noe som sikvande, at vi djeva til øyne i okre løyve hva vi vilja roa, vi vilja bestemma i okre egne løyve. Eist noe byrja djeva til ham, til det enda jeg skulle vidt. Et annet, i sin teksten, legg meg til hvordan atler skæren saunaver. Av taimon som gå oss ut løyv og trygg til Jesus. Kære tid som heva mist, tid som færen under dekken, og sakneren storer, og sørgen djup, og ta nøyvor djupt inn i salna og hjärsta, at heva mist. Det som teksten minner oss nå, at en dag verer dæveren, eller opprennet dæveren, da vi skulle være sammenlatt. De som er ferdig omdant her, har givet sitt liv til Jesus, skal til å ene det, suttje atter, og være sammen vi. Vi egne vende Jesus, og i atler æver. Men senest kapitlene i åpenbøringene, djev og kombeier enn hatter, at du kan lese nå i kapittel 20. Og forskjellige ting henta, hvis du har kommet inn til her, men jeg er ikke at bruker resten av talen jeg tar seg om himmelen og helvete. Det er lykkes så underfullt det som er de som hører Jesus til er verdt av honom, lykkes rævlet det. Jeg husker seg til at en dag verer en skillnavur. En dagur kjemur ta Jesus sier her til og ikkje langur. En dagur kjemur ta Jesus sier nu nok. Og ta fyrir en skillnavur er verra. Og lyga mykje kva vi røyna at utvatna helvede og at ikkje tåse om det og at vona og at kanskje er god universalist og alt for å bli frelst til endan og enda i himmelen og så videre. Og den beringen som er sørste bøysen i Bibelen lærer oss at det verer ikke så. Det verer en skillnader. Det neiot at gjev oss liv til Jesus Kristus her og nu. Jeg leser i kapittel 20 og vers 20. Og djevelen, som vittleite teg, var kastaver i sjekven vi elde og svavele. Som eisende dyre og lije profeterne var vi. De skulle være pynt det og nått, og i alder og alder ever. Jeg sa noe størst kvitt hasade, og han som utisett, for jeg kjenner han sara, flytt og gjør og himmel, og sted var ikke funnet dem. Og jeg sa henne deg om, stor og små, standa for hasaden. Bøker var latnar opp, og andre bok var latnar opp. Det var bok livsens. Inne deg om, var dømt etter tog som skriver hver ui boken om etter verskonsynet. Heve gav atter henne deg om, som i tog våre, og degen og degerudje gav atter henne deg om, som i teima vår. Det var dømt først etter verskonsynet. Degen og degerudje var kastet i eldsjekven. Hette henne annar degen, eldsjekven. Og man kan ikke fann skriver i boklövsens där han kastaver i eldsjekven. Så vi trycker på en himmel. Och så är himmelen som en värld där. Så lär om beredningen och nejsen är att som är så är helvete. Och eldsjekven som ett väldigt steg eisen. Vi har att jag tror att han är lyftande. Att avlägen är ett väldigt steg som är himmel och helvete. Och här så tror jag vet att Satan och hans änglar och de som fyllt i honom höra hemma här. Det är ett steg för att det sänder är små och stor. Så högstandade och lågstandade. Vi har dömt efter om du tror av lampen. Och gavst ett löv till det här ett litet. Och hvis ditt namn inte är funnet i boklövsens det är allt det som har givet ett löv till god. Inte är funnet här. Vi är en övrig kylnavr. Jeg vet ikke hvordan helvete er. Jeg vet bare til at Johannes bruker de mest rævlige myntene for å lyse hvordan det er. Jeg har faktisk sagt at ja, men, i min større hjørne er helvete for å tro denne folk. Og kjære bror og søstre, det er heimsens helvete. Ikke Guds helvete. Heimsens helvete værer i en sluttet høy. Guds helvete værer i allare æver.

0: Can you translate that?
1: There once stood a wall.
2: Det stod en, var en gång en vägg.
1: Deep and wide.
2: Deep och
1: tall
2: stor,
1: and strong.
2: Och stark och stor.
1: There it stood, built of all.
2: Den stod där och
1: of all our sins.
2: Och var byggd upp av alla våra synder.

0: Put your hand on your heart right now.
1: Lägg din hand över ditt hjärta ikväll.
0: Healing is taking place right now.
1: Det sker helbredelse akkurat nu.
0: Miracles exploding.
1: Och det är mirakler som exploderar.
0: As you have been conscious of his love for you.
1: När du blir bevisst hans kärlighet till dig.
0: I want you to say this after me.
1: Du kan säga efter mig.
0: The Son of God.
1: Guds son.
0: Who loved me.
1: Som älskar mig.
0: Gave himself for me.
1: Han gav sig själv för mig.
0: Me.
1: Mig.
0: He loves me.
1: Han älskar mig.
0: And let this love right now just go deep inside you.
1: Och låt denna kärlek nå gå djupt på insidan av dig.
0: Take a deep breath. This presence of the Lord is all over this place.
1: Pusta djupt in I hans närvaro.
0: Be whole in Jesus' name.
1: Se Jesu namn.
0: Be free in the name of Jesus.
1: Var hel, var fri.
0: Be free from all rejection.
1: Vär fri från all förkastelse.
0: From all inferiority.
1: Från all mindervärdighetsfölelse.
0: Be free in Jesus' name.
1: Vär fri I Jesu namn.
0: Be free from all bitterness.
1: Vär fri från all bitterhet.
0: From all unforgiveness.
1: Från all utillgivelse.
0: In the name of Jesus.
1: I Jesu namn.
0: Be free in Jesus' name.
1: Vär fri I Jesu namn.
0: Seria la mansoria dalla. Be free in Jesus' name.
1: Vär fri I Jesu namn.
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Tack, Herre Jesus.
0: Father, I thank you for this privilege.
1: Fader, jag tackar dig för detta privilegium.
0: Of this great conference.
1: Av denna härliga konferensen.
0: But more than anything else.
1: Att mer än något annat.
0: We thank you.
1: Så tackar vi dig.
0: That you have unveiled your son to us.
1: Att du har uppenbart din son för oss.
0: Of his love for us.
1: Av hans kärlighet till oss.
0: Of your great love for each and every one of us.
1: Och din stora kärlek till var och en av oss.
0: I pray for every delegate.
1: Jag ber för var enaste delegat.
0: Every young person here.
1: Var enaste ungdom här.
0: Every pastor, every leader.
1: Alla pastorer, alla ledare.
0: Every church attendee.
1: Och alla menigheter som är representerade.
0: I pray for everyone under the sound of my voice.
1: Jag ber för alla som hör min röst.
0: That right now, Father.
1: Att akkurat nu, far.
0: You impart the spirit of wisdom and revelation.
1: Så ger du dem visdoms och uppenbaringsånd.
0: Your word declares that Joshua was full of the spirit of wisdom because Moses laid his hands on him.
1: Bibeln säger att Josua var full av ånd och visdom fördi Moses hade lagt sina händer på honom.
0: And as Augie and I lift our hands over this crowd.
1: Och i det ögon jag lyfter våra händer över denna folkesamling.
0: Daddy God, impart the spirit of wisdom.
1: Så låt Gud få ge dem visdomsånd.
0: The spirit of revelation.
1: Ånd av uppenbaring.
0: In the knowledge of Jesus.
1: I kunskapen om Jesus.
0: Into your people now.
1: Till ditt folk akkurat nu.
0: In Jesus' name.
1: I Jesu namn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Have you been blessed?
1: Har du blivit välsignad?
0: There is a sweet anointing in this place.
1: Åh, det är en skön salvelse här ikväll.
0: Carry it home with you.
1: Ta det med dig hem.
0: Carry it back into your marriage.
1: Ta det med dig hem I ditt
0: äktenskap. Into your relationship with your children.
1: In I relation med barna dina.
0: Back to your churches.
1: Tillbaka till menigheterna.
0: If you're from another church.
1: Hvis du kommer från en annan menighet.
0: Take it back to your the area you came from.
1: Ta det med tillbaka till det område du kommer från.
0: And tell the world.
1: Och säg det till världen.
0: God is not mad and God is not angry at them.
1: Gud är inte sint på dig.
0: God is welcoming them home.
1: Nej, Gud hilser dem välkommen hem.
0: Because Jesus has exhausted all his anger.
1: För Jesus har absorberat all Guds vrede.
0: Give him praise. Hallelujah.
1: Så
0: ge
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ah, hallelujah.

middag sedan klockan 20 kväll samsänt vid Sjönsrasne Iktus. Och till att läsa mer om Skrona Chataimon och Anna och hemmasinne iktus.fo. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarsp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvor skriva.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning, hej i Kjolvor skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tack för stålen.